Law is not Rochester's.

0: I believe in deep ordered chaos.
1: He's glowing.

service.

0: Good night. Good night.
1: Thank you.

0: kid crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

Thank you.

Bueno.

Поздно, прошу, спасибо.

Law is not Rochester's.

I'm not your daddy.

Get down. Hit the floor.

Done. The economy is propelled by electricity.

0: morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom jag att tänka på vad Jesus sa om att det är det som går ut från munnen som orenar människan. Så här står det. Jesus kallade folket till sig och sa till dem: hör och förstå. Icke vad som går in i munnen orenar människan, men vad som går ut ifrån munnen, det orenar människan. Inser ni inte att allt som går in i munnen, det går ner i buken och har sin naturliga utgång? Men vad som går ut från munnen, det kommer från hjärtat. Och det är detta som orenar människan. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, tjuveri, falskt vittnesbörd och hädelse. Det är detta som orenar människan. Matteus evangelium kapitel 15, verserna 10 och 11 och verserna 17 till och med 20, enligt 1917 års översättning. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning i bibelordet och hjälp med att förmedla budskapet rätt. Gode Gud, tack för att jag får komma inför dig, du som har kraft och råd till ditt förfogande. Hjälp mig, Herre, att rätt förstå bibelordet så att jag kan ta det till mig och sen i min tur kan förmedla ditt budskap vidare till frälsning och räddning för någon lyssnare som nu i sitt hjärta vänder sig till dig med bön om hjälp. Amen. Av hela mitt hjärta vill jag stämma in i en psalm som David, Israels kung, skrev. Och över den psalm jag tänker på står det: den botfärdiges bön. Den lyder så här: skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få fröjdas över din frälsning och uppehåll mig med villighetens ande. Psalm 51, verserna 12 till och med 14. Och jag läste ur 1917 års bibelöversättning. Både filosoferna Freud och Marx menade att religionen hade förlagt det onda till människans hjärta, men kom själva med motsatsen till det synsättet och hävdade att det onda låg utanför människan själv. Av det resonemanget följer ju att det inte är människan som behöver förändras, utan något annat som ligger utanför henne själv, till exempel kulturen eller moralen. Bägge de namnkunniga filosoferna ansåg därför att uppgiften var att förstå sig på människan som vill så väl och gör så illa. Stalins Sovjet är ett exempel på hur man ville forma den nya människan genom att ändra på samhället, istället för att försöka ändra på människan och hennes inre, som Jesus talar om. Kanske är det dags för oss att ansluta oss till vår skapares mening om det hela. Han som vet vad han har skapat borde han inte också få lägga fast sina grundförutsättningar för hur människan och hennes handlande ska kunna förändras, om hon nu vill bli förändrad? Ibland talar man om sekularisering som om det vore någonting i samhället man drabbas av, utan att själv delta i det. Men så är det ju naturligtvis inte. De flesta mentalt sunda och friska människor vill ha ordning och reda i livet. Att sedan olika kulturell bakgrund och liknande kan innebära att det som är ordning för vissa människor tvärtom betraktas som oordning av andra må ju vara. Men sekularisering innebär inte oordning i allmänhet, utan är mer av människans försök att få till stånd en ordning och harmoni i tillvaron utan Gud. När vi envisas med att vilja ha tillgång till kärlek, tro och hopp, godhet, sanning och rättvisa, men inte vill ha någon Gud som lägger sig i och ska styra eller kontrollera oss, då blir ju resultatet därefter. Styrningen och kontrollen vill vi ju sköta själva. Ack ja. Hur det ska gå till i praktiken, när vi inte kan förändra något annat än det yttre, medan de verkliga problemen sitter i människans inre, det har ingen klurat ut än och kommer aldrig att lyckas med heller. Den enkla anledningen är nämligen att det är Guds område. Allt det där som vi så gärna vill ha men inte kan få, eftersom vi inte kan kontrollera mer än det yttre, ger en tomhet och ett glapp inom oss. Eftersom ingen tycker om glapp eller tomhet, så försöker vi fylla ut det tomrummet med något som ger oss en inre tillfredsställelse ändå, åtminstone för stunden, även om det inte håller i det långa loppet. Vi söker kanske någonting annat som ersätter det vi saknar. Vi konsumerar kanske, äter, dricker, skaffar nya kläder eller en ny bil. Kanske ändrar vi livsstil med en ny fru eller man, ett annat boende och arbete i en annan stad, kanske i ett annat land. Vad som helst som fyller tomrummet, åtminstone med lite av nyhetens behag, till dess att vardagslunken efter ett tag tar över igen och vår rastlöshet och jakt efter något nytt och spännande börjar om igen. Ibland kallar vi det karriär, ibland att satsa på sig själv. Till sist blir det kanske istället sköt dig själv och strunta i andra. Var blev det då av alla de vackra orden och löftena om trohet i nöd och lust? Och den gyllene regeln om att alltid göra mot andra som man vill att andra ska göra mot en själv? Enligt Lukas kapitel 6 och vers 31. Hur slutade det? Den där inre oron, tröttheten och ångesten, hur blir man av med den? Gymnastik, lek och idrott, kan det vara något kanske? Golf, tennis, fiske, paddla kanot, segla jorden runt, flyga ballong och hoppa fallskärm, forsränning, bergsbestigning, nya vyer, fler nya äventyr. Ja, det är säkert roligt och bra för den som är intresserad. Men när du avverkat allt det där, när adrenalinkicken inte vill infinna sig längre, vad du än tar till, vad återstår då? Då sitter du där igen och undrar vad meningen är med livet och inser till sist det tragiska i att man aldrig kan fly ifrån sig själv. Vad är då det verkliga livet? Om du vill lyssna så säger den gamla bibelboken att verkligheten själv finnes hos Kristus. Kolosserbrevet kapitel 2 och vers 17. Enligt 1917 års översättning. Livets mening är att vara till hjälp för andra människor, särskilt de svaga och de fattiga. Inte så att de goda gärningarna ger dig någon sorts bonusbiljett för inträde i Guds rike. Men Jesus sa, det är saligare att giva än att taga. Apostlagärningarna kapitel 20 och vers 35, enligt den äldre bibelöversättningen. Jag tror att det hänger samman med att du kan skaffa dig skatter i himlen som inte förstörs. Skatter av goda gärningar som kommer att vara en god grundval för framtiden. Den kommande tidsåldern. Första Timoteusbrevet kapitel 6 och vers 19. Enligt den svenska folkbibelns översättning. I sitt första brev till Timoteus skriver aposteln Paulus så här. Säg till dem som är rika att inte vara högfärdiga och att inte lita på pengar som plötsligt kan mista sitt värde. De ska istället lita på den levande Guden som alltid ger oss rikligt av allt vi behöver. Säg åt dem att använda sina pengar till att göra gott. De bör vara rika i goda gärningar och med glädje ge åt dem som behöver. De ska alltid vara beredda att dela med sig till andra av vad Gud har gett dem. På det sättet kommer de att samla rika skatter åt sig i himlen. Det är den enda trygga investeringen för evigheten. Första Timoteusbrevet kapitel 6, verserna 17 till och med 19, enligt levande bibel. Det är inte ofta som jag talar om investeringar i det här programmet. Åtminstone inte sådana investeringar som man avser i ekonomiska sammanhang. Men här får du alltså ett andligt präglat investeringsråd, gratis och direkt från bibelbokens blad. Varsågod. Jag hoppas att du la märke till att jag sa att goda gärningar inte ger dig någon inträdesbiljett till Guds himmel. Det enda Gud accepterar är din tro och bekännelse av hans sons namn, Jesus Kristus. Det är den enda kvalificeringsgrund som duger när du står framför pärleporten och klappar på. Det är inte jag som försöker tala om för dig hur det kommer att bli en gång om du gör si eller så, eller tror på det ena eller det andra. Du behöver inte alls låta dig styras av vad jag säger. Men läs själv innantill i Bibeln om sammanhanget. Så här står det i Johannes evangelium kapitel 3 och vers 36 enligt den svenska folkbibelns översättning. Den som tror på sonen, alltså Jesus Kristus, har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Evangelisten Johannes ord att Guds vrede blir kvar över honom betyder att synden är kvar i den som inte tror. Aposteln Paulus förklarar i Romarbrevets 5:e kapitel hur det hänger ihop. Han skriver så här: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. När vi, alltså vi som tror, nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Romarbrevet kapitel 5 och verserna 9 och 10 enligt svenska folkbibeln. Vad är vredesdomen? Jo, det är en nödtid som blir större och mer allvarlig än någonsin tidigare i jordens historia. Så här sa Jesus till sina lärjungar: detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma. Ty då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. Jag har nu sagt er detta i förväg. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Matteus evangelium kapitel 24, vers 14, verserna 21 och 22, 25 och 27 enligt den svenska folkbibelns översättning. Dagens minnesord är hämtat ifrån Matteus evangelium kapitel 24 och vers 36, där det står så här enligt svenska folkbibeln: om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom

0: Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.
1: Shalom! Ja, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och via internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg.

Det var Johan och Gunilla Sigvardsson. Och nu ska vi läsa tillsammans ifrån första Moseboken, det 49:e kapitlet. Och där läser vi Herrens ord i Jesu namn. Det står så här. Och Jakob kallade sina söner till sig och sa: församla er på detta att jag må förkunna er vad som ska hända er i kommande dagar. Kom tillsammans och hör, ni Jakobs söner, hör på eder fader Israel. Ruben, min förstfödde, är du, min kraft och min styrkas förstling, främst i myndighet och främst i makt. Du sjuder över så som vatten, och du ska inte bli den främste, till du besteg din faders läger. Då gjorde du vad skändligt var, ja, min bädd besteg han. Simon och Levi är bröder, deras vapen är våldets verktyg. Min själ inlåter sig inte i deras råd, min ära tar en annan del i deras samkväm. Ty i sin vrede dräpte de män, och i sitt överdåd stympade de oxar. Förbannad var deras vrede som är så våldsam, och deras grymhet som är så hård. Jag ska förströ dem i Jakob, jag ska förskingra dem i Israel. Du Juda, dig ska dina bröder prisa. Din hand ska vara på dina fienders nacke. För dig ska din faders söner buga sig. Ett ungt lejon är Juda. Från rivet byte har du dragit dit upp, min son. Han har lagt sig ned, han vilar så som ett lejon, så som en lejoninna. Vem vågar oroa honom? Spiran skall inte vika ifrån Juda, inte härska staven från hans fötter till dess han kommer till Silo, och folken blir honom hörsamma. Han binder vid vinträdet sin åsna, vid ädla rankan sin åsninnas fole. Han tvår sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod. Hans ögon är dunkla av vin och hans tänder vita av mjölk. Sebulon ska bo vid havets strand, vid stranden där skeppen ligger. Sin sida ska han vända mot Sidon. I Saskar är en stark åsna som ligger i ro i sin inhägnad. Och han såg att viloplatsen var god och att landet var ljuvligt. Då böjde han sin rygg under bördor och blev en arbetspliktig tjänare. Då han skall skaffa rätt åt sitt folk, han såväl som någon av Israels stammar. Då han skall vara en orm på vägen, en huggorm på stigen, en som biter hästen i foten så att ryttaren faller baklänges av. Herre, jag bidar efter din frälsning. Gud skall trängas av skaror, men själv skall han tränga dem på hälarna. Från Aser kommer fetma, honom till mat. Konungsliga läckerheter har han att ge. Naftali är en snabb hind, han har sköna ord att ge. Ett ungt fruktträd är Josef, ett ungt fruktträd vid källan. Dess grenar nå upp över muren. Bogskyttar oroar honom, de skjuter på honom och ansätter honom. Dock förblir hans båge fast och hans händer och armar spänstiga genom dens händer som är den starke Jakob. Genom honom som är herden, Israels klippa, genom din faders Gud, han ska hjälpa dig. Genom den allsmäktige, han ska välsigna dig med välsignelse från himmelen där ovan, välsignelse från djupet som utbreder sig där nere, välsignelser från bröst och sköte. Din faders välsignelse når högt,
högre än mina fäders välsignelser. De når upp till de eviga höjdernas härlighet. De ska komma över Josefs huvud, över dens gässa som är en furste bland sina bröder. Benjamin är en glupande ulv. Om morgonen förtär han rov, och om aftonen utskiftar han byte. Alla dessa är Israels stammar, 12 till antalet, och detta är vad deras far talade till dem när han välsignade dem. Åt var och en av dem gav han sin särskilda välsignelse. Och han bjöd dem och sa till dem: jag ska nu samlas till mitt folk. Begrav mig bredvid mina fäder i grottan på hittiten Efrons åker, i den grotta som ligger på åkern i Makpela, gentemot Mamre i Kanans land, den åker som Abraham köpte till egen grav av hittiten Efron, där de har begravt Abraham och hans hustru Sara, där de också har begravt Isak och hans hustru Rebecka, och där jag själv har begravt Lea. På den åkern som jämte grottan där köptes av Hetsbarn. När Jakob hade givit sina söner denna befallning drog han sina fötter upp i sängen, och han gav upp andan och blev samlad till sina fäder. Ja, så lyder Herrens ord i 5:e Mosebok, det 49:e kapitlet.

0: Viktor Klimenko. Den här gången i Friska källsprång ska vi lyssna till Göran Duveskog. Och ämnet den här gången var Israel. Och vid det här tillfället så handlar mycket annat så här.
1: Det var i juli månad förra året. Och då kom detta ord från Första krönikboken 28 och 20. När kung David talar till sin son Salomo. Så här säger han. Och David sa nu till sin son Salomo. Gå frimodigt och beslutsamt till verket. Var inte rädd eller försagd. Till Herren Gud, min Gud, är med dig. Han ska inte lämna dig och inte överge dig. Utan han ska hjälpa dig att genomföra allt som behövs för tjänsten i Herrens hus. Det landade så starkt alltså. Han har ett ord till oss vid varje livstillfälle. Israel är ett väldigt stort ämne i Bibeln. Det är ett oerhört centralt ämne. Det är väldigt viktigt att vi vet vad Bibeln säger om Israel. Därför att det är ett oerhört informationsflöde i vårt samhälle idag. Det är radio, det är tidningar och alla har sin uppfattning om Israel. Om vi inte vet vad Bibeln säger så kommer vi ju oerhört lätt att påverkas. Vi hör bland uttalanden från FN och det är väldigt mycket fördömande mot Israel. Och vet vi inte vad skriften säger så är det väldigt lätt att man drabbas av den påverkan. Och så får man en negativ bild. Låt oss inte förglömma att Jesus var jude. Låt oss inte förglömma att det i Bibeln gång på gång talas om Israels Gud. Israels Gud, vi predikar om det, vi läser om det. Och hur kan man läsa om allt detta och läsa att Jesus var jude och så få en slags antikänsla i sitt hjärta emot Israel och mot det judiska folket? Det stämmer inte. Vi ska tala om här nu, det är, gäller Guds löfte till Israel idag? Eller har Gud ändrat sig? Vi läser ju en del i Gamla testamentet. Hur viktigt är Gamla testamentet? Är det bara Nya testamentet som gäller nu, eller gäller också Gamla testamentet? Har vi en hel bibel? Eller har vi bara en styckad bibel? Gäller Guds löfte till Israel idag? Det är inte mycket i Nya testamentet som det står om Israel. Det mesta står i Gamla testamentet. Det beror nog på flera olika orsaker. Men i Nya testamentet har vi ju ett väldigt fokus på församlingen och på missionsuppdraget. Och till exempel om man läser Apostlagärningarna 1. Dels kan man läsa i Apostlagärningarna 1 vilken tankeställning som lärjungarna hade om Israel. Nu hade Jesus kommit. De visste att han var Messias. Han hade dött. Och han hade uppstått. Men de hade fortfarande kvar sina tankar på det här med Israel. Och vi kan ju läsa Apostlagärningarna 1. För dels så säger de så här i vers 6 till exempel. Det som hade samlats frågade honom, alltså Jesus. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? För det första visar frågan att trots att Jesus hade kommit, de visste han var Messias. Han hade dött och han hade uppstått. Ändå hade de tanken kvar att Gud skulle upprätta Israel som ett kungarike. Att det de hade läst om i Gamla testamentet, det gällde fortfarande och skulle uppfyllas. Då säger Jesus så här. Han svarade dem. Det är inte er sak att veta tid eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Vad är det Jesus säger här? Han säger inte att frågan är fel. Han säger inte att det här kommer aldrig att ske. Han säger inte att ja, men Israel kommer inte upprättas, det gäller inte längre. Nu är det bara församlingen som gäller. Det säger han inte. Men han säger så här att det inte är sak att veta tid eller stunder. Vi ska inte komma in i den där spekulationen att man liksom i förväg vet ett speciellt årtal när det kommer att ske. Det är inte er sak att veta tid eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Och så säger han så här. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, Judén, Samarien och sedan in till jordens yttersta ända. Det är ert fokus. Det är ert kallelse, det är ert uppdrag att bli fyllda med den helige ande och göra Jesus känd i hela världen. Men han har inte avskrivit frågan som sådan att det aldrig kommer att ske. Utan tvärtom så säger han att Fadern har fastställt tider och stunder. Och det vill jag gärna att det får sjunka ner lite i ditt hjärta, i din tanke här. Det här var 2000 år sedan detta sades. Fadern har fastställt tider och stunder. Nu är det ganska häpnadsväckande. Det är nästan så ni borde nypa er i skinnet när ni tänker på att det är faktiskt 2000 år sedan Jesus sa detta. Men det som Gud hade fastställt av tider och stunder för Israels upprättelse har hänt i det förra århundradet. Er pappa och mamma kanske levde, eller farm och farfar, mormor och morfar, när det proklamerades över hela världen den 14 maj 1948. Israel har blivit en nation på nytt igen. Från det att det judiska folket har varit förskingrat över hela världen. Och Jerusalem låg i ruiner. Och templet ödelades. Så har det efter 2000 år återupprättats. Vi lever i ganska spännande tider. Lukas 21, vi kan faktiskt, jag tänkte på den 29 versen, men vi kan faktiskt allra först läsa den 24 versen. Här är ju Jesus stora profetiska tal. Han förutsäger här att Jerusalem ska ödeläggas. Vers 20 till exempel: när ni ser Jerusalem omringat av er herra, då vet ni att dess ödeläggelse är nära. Och vers 24, de ska falla, alltså judarna som är där inne i Jerusalem, ska falla för svärdshugg. Och de ska föras bort som fångar till hedna folken. Och Jerusalem ska trampas ner av hedningar tills hedningarnas tid är förbi. Väldigt ofta.

kom tillbaka från fångenskapen i Babylonien på 500-talet före vår tideräkning. Och så hade templet stått i 500 år, men Herodes hade låtit bygga ut det. Så det var en magnifik byggnad. Och det var byggt i vit marmor. Och uppe på taket utav denna mäktiga tempel så var det en guldkrona i 24 karats guld. Det var så oerhört vackert. När Jesus rider in på sninnans fåle ner på Oljeberget strax innan påsken, så stannar han ju ut på sluttningen och så gråter han hejdlöst. Åh, vad han gråter när han ser templet. Han säger: Jerusalem, Jerusalem, åh, att du hade aktat på den tid du var sökt. Så förutsäger han templets ödeläggelse. Så säger han: det ska inte lämnas sten på sten, allt ska bli nedbrutet. Och jag har en bok som heter Det judiska kriget, skrivet utav en historieskrivare som heter Josefus Flavius. Han var egentligen jude men gick över till romarna. Och han var ögonvittne till den här konflikten när den romerske fältherren Titus kom med de romerska soldaterna år 70 efter Kristus, omringade Jerusalem. Uppmanade dem att kapitulera, men de vägrade. De sa: kanske Gud kommer att gripa in som han gjorde på kung Hiskias tid. Om du kommer ihåg den berättelsen i Gamla testamentet, så sände Gud en ängel då som slog 185 000 soldater och gav ett oerhört genombrott för Hiskia och Jesaja. Och så kanske det händer liknande igen. Och då var Josefus Flavius utanför murarna och talar till dem på deras modersmål. Arameiska måste det ha varit. Och så säger han till dem: nej, ni är inte lika gudfruktiga som folket var då. Kapitulera nu, annars så kommer templet och allting att ödeläggas. Och de vägrade att förhandla med romarna. Och så hände detta, att de kommer in över murarna, de romerska soldaterna. En fruktansvärd närkamp utkämpas mellan judiska upprorsmän och de romerska soldaterna. Och det slutar med att hela templet står i brand. Guldkronan smälter. Och det är en otrolig ödeläggelse och en fruktansvärd dag. Och så går Jesu profetia precis i fullbordan. Jerusalem ödeläggs. Det hände i månaden augusti år 70 efter Kristus. Och så säger Jesus att judarna ska falla för svärdshugg. Det blev närkamp när romerska soldater kom med sina svärd och slog ner de judiska soldaterna eller upprorsmakarna. Och de som överlevde såldes så som slavar på den öppna slavmarknaden i Europa. Det står här att de ska föras bort som fångar till hedna folken. Vilken precision! Exakt som Jesus profeterade gick det i uppfyllelse. Och så säger Jesus om Jerusalem: Jerusalem ska trampas ner av hedningar till dess att hedningarnas tid är förbi. I 2000 år har Jerusalem faktiskt trampats ned av hedningar. Det har inte varit judar som har bott där. Under kejsar Hadrianus tid så var det förenat med dödsstraff för en jude att bara gå och bedja vid muren. Och kejsar Konstantin på 300-talet, han lät judarna komma en gång om året. Men det var hedningar som bodde i Jerusalem och trampade ned Jerusalem. Och i ett litet historiskt perspektiv så var det först romare, sen var det bysantiner. Och sedan så kom det muslimska kriget 614 med den islamska invasionen i Mellanöstern, då Jerusalem kom under islam 614. Sen kom korsfararna ner ifrån Europa på slutet på 1000-talet, och i 200 år ungefär hade européerna Jerusalem och korsfararna var där. Sen kom ett krigarfolk som hette mamluckerna, och sen kom det ottomanska perioden på 1500-talet, och i 400 år höll turkarna Jerusalem. Och sedan så kom första världskriget när general Allenby kom med sina herrar och befriade Jerusalem från det ottomanska väldet. Och så kom den engelska mandatperioden från 1917 fram till 1948. Och sen så delades Jerusalem 1948 och var en delad stad fram till 1967. Men så kom ett krig som kallas sexdagarskriget. Och under sexdagarskriget så kom Jordanien med in i kriget emot Israel. För de hade Jerusalem. Och jag tror att det var den 5 juni, eller om det var den 7 juni 1967-

När israeliska soldater går in i gamla Jerusalem. Och så är de uppe på tempelberget och ropar i arméradion. Hela Jerusalem är nu i våra händer. Och några minuter senare så var de nere vid klagomuren. Och ropar på nytt i arméradion. Vi har intagit den heligaste av våra platser. För att den aldrig ska tas ifrån oss igen. Och så hissar man den blåvita israeliska flaggan. Och det är en jubelstämning utan dess like. Men bortsett ifrån dessa politiska förvecklingar så går för bibelläsaren tankar till. Här stod Jesus för 2000 år sedan och sa Jerusalem ska trampas ned av hedningar till dess att hedningarnas tid är förbi. Det vill säga en begränsad tid som hedna folken skulle få regera och dominera över Jerusalem. Den perioden skulle gå till ända. Den gick till ända 1967. Förstår ni att ni lever i en mycket profetisk tid alltså? Judarna kom tillbaka, intog Jerusalem. Och det är egentligen vad Jesus säger här i Lukas 21 och vers 24. Och så säger han i vers 29. Han gav dem en liknelse och sa: se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då vet ni att sommaren är nära. Och fikonträdet är en bild på vad då? På Israel. Och ni vet att det finns många träd i Israel som blommar. Det första trädet som blommar och talar om nu är vintern på väg att ge vika. Det är mandelträdet. Och det är alltid fantastiskt när man kommer dit i februari månad. Då är det mandelträdet som blommar. Det är rosa blommor. Det är otroligt vackert. Men det sista trädet som knoppas och blommar innan sommaren kommer, det är fikonträdet. Så man vet att när fikonträdet knoppas, då är det inte lång tid kvar. Och Jesus sa, när fikonträdet knoppar, då vet vi att sommaren är nära. Och fikonträdet är Israel. Det är många bibelläsare överens om. Bibeltolkar. Och så står det så här, när fikonträdet knoppas och alla andra träd. Har ni tänkt på det? Vad betyder detta? Träd står för nationer här. Så vad Jesus profeterar om, det är att det går en lång period, men så kommer det en frihetslängtan ibland nationerna. När etniska folkgrupper kommer att bli fria och få sina egna nationer. Och när detta sker, då vet ni att ni är inne i sluttampen. Jag hörde berättas om en gammal predikant, jag vet inte, ni är sunga här så ni kanske inte känner till honom, men han heter Emanuel Minos. Han studerade på Oxfords universitet på 50-talet. Och när han gick på de här föreläsningarna på Oxfords universitet hade han alltid sin bibel med sig. Och då berättas det att en av professorerna sa till honom så här. Jag tror han var professor i antropologi och i sociologi. Han sa, varför har du alltid bibeln med dig? Och han hade sagt någonting så här. Det är så mycket lustigt som undervisas på ett universitet. Så jag måste se att det stämmer med den här boken, sa han. Men då sa han, kan du förklara en sak för mig? Judafolket har fått tillbaka sitt land. Finns det någonting i Bibeln som talar om detta? Säger professorn till predikanten som studerade på universitetet. Ja, säger Emanuel Minos. Det står så här att när fikonträdet knoppas, det är en bild på Israel. Då ska judafolket alltså få tillbaka sitt gamla land. När detta sker vet vi att sommaren är nära. Då står vi nära Jesu tillkommelse. Och det finns ett bevis till, säger Emanuel Minos. Och det är alla de andra träden. När denna frihetsvåg kommer bland folken, när de får sina egna länder, då kommer vi att se detta som ett profetiskt tecken. Och detta sker nu, säger han. Och det kommer att fortsätta. Och så säger han till professorn så här. Även Varsava-paktens länder, de länder som nu är under Sovjetunionen, även det imperiet kommer att falla. Då säger professorn till den unge predikanten att du är nog tokig. Det kan aldrig ske
att Warszawapaktens länder ska bli fria. Se vilket järngrepp Sovjet håller om alla dessa länder. Men mina vänner, nu har det ju gått några år sedan dess. Och det var inte professorn som fick rätt. Det var den unga predikanten som hade läst sin bibel och sett att bibelns profetior skulle faktiskt gå i uppfyllelse. Fikonträdet var det sista trädet som blommade. Det vill säga, vi vet att vi lever i väldigt starka profetiska tider. Vi lever i återupprättelsens tider. Och Jesus talade om detta och det går i fullbordan. Jag heter alltså Göran Duveskog, jag kommer från Småland. Jag bor uppe i Hälsingland sedan början på 70-talet. Jag är gift med Karin och vi har två pojkar. Jag jobbar alltså i Trosgnistans mission och med Israelresor.

Bo Olgren och Einar Ekberg besjöng Jerusalem. Nu ska vi tillsammans läsa ifrån Petrus första brev, det tredje kapitlet. Och vi läser där Herrens ord i Jesu namn. Och det står så här: sammalunda, ni hustrur, underordna er era män, för att också de män som till äventyrs inte hörsammar ordet må genom sina hustrus vandel bli vunna utan ord, när de skådar den rena vandel som ni för i fruktan. Är det prydnad, var inte den utvärtes prydnaden, den som består i hårflätningar och påhängda gyllene smycken, eller i er kläderdräkt, den var fast med hjärtats fördolda människa, smyckad med den saktmodiga och stilla andens oförgängliga väsende. Ty detta är dyrbart inför Gud. På sådant sätt prydde sig ju också fordon de heliga kvinnorna, de som satte sitt hopp till Gud och underordnade sig sina män. Så var Sara lydig mot Abraham och kallade honom herre, och hennes barn har ni ju blivit, om ni gör vad gott är och inte låter er förskräckas av något. Sammalunda ska ni också, ni män, på förståndigt sätt leva tillsammans med era hustrur. Du och hustrun är det svagare kärlet, och eftersom det är edra medarvingar till livets nåd, ska ni bevisa dem all ära på det att edra böner inte må bliva förhindrade. Var slutligen alla indräktiga, medlidsamma, kärleksfulla mot bröderna, barmhärtiga, ödmjuka. Vedergäll inte ont med ont, inte smädelse med smädelse, utan tvärtom välsigna. Därtill är ni ju kallade, att ni ska få välsignelse till arvedel. Ty den som vill älska livet och se goda dagar, han avhåller sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han vänder sig bort ifrån det som är ont och gör vad gott är. Han söker friden och traktar därefter. Ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är mot dem som gör det onda. Och vem är den som kan göra er något ont om ni nitälskar för det som är gott? Skulle ni få lida för rättfärdighets skull, så är ni dock saliga. Hys ingen fruktan för dem och låt er inte förskräckas. Nej, Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Ni ska alltid vara redo att svara var och en som av er begär skäl för det hopp som är er, dock med saktmod och fruktan, och med ett gott samvete, så att det som smädar er goda vandel i Kristus kommer på skam i fråga om det som de förtalar er för. Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om så skulle vara Guds vilja, än att lida för onda. Kristus själv led ju en gång döden för synder. Rättfärdig led han för orättfärdiga, på det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande. I anden gick han också stad och predikade för de andra som hölls i fängelse. För sådana som fordon var ohörsamma, när Guds långmodighet gav dem anstånd i Noas tid, då när en ark byggdes, i vilken några få, allenast 8 personer, blev frälsta genom vatten. Efter denna förebild blir nu också ni frälsta genom vatten, nämligen genom ett dop, som inte betyder att man avtvår kroppslig orenhet, utan betyder att man anropar Gud om ett gott samvete i kraft av Jesu Kristi uppståndelse.
Han som har farit upp till himmelen och som nu sitter på Guds högra sida, sedan änglar och väldigheter och makter i andevärlden har blivit honom underlagda. Ja, så lyder Herrens ord i Petrus första brev, det tredje kapitlet.

0: Vi ber nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be.
1: Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Ett hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs. Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5.

0: från Philadelphia-kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. Den här veckan är det bönevecka. Det innebär att varje vardag från måndag till och med fredag så är det bön klockan 18 till 19.30. Tisdag 13.00 då är det mötesplats Rörstrand som vanligt, och den här veckan då är det Gunnar Svan som under rubriken I Philadelphias fotspår tar oss med till början av församlingens historia. Sång och musik, Jan-Olof Östling och Sam Forsberg, och gemenskap vid dukade fikabord efteråt. 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. Onsdag 7.30-8.30 är det morgonbön. Torsdag 12-13 då är det bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då Smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!

lyssna till Radio Hope Classic. Och nu ska vi ha en liten premiär här tillsammans med Åstålpojkarna, som har släppt en, det man kallar, ny tvåspårssingel. Det är helt digitalt, alltså inte på någon skiva, om jag har förstått saken rätt. Och den här singeln heter Längtan till havet och har två låtar då. Dels titellåten Längtan till havet och sen People Get Ready. Och Åstålpojkarna, de hör vi någon gång då här i Radio Hope Classic. Och det är på skivan Faith, Hope and Love med Peter Harrison. Men nu är det en ny tvåspårssingel som heter Längtan till havet. Och den innehåller låtarna Längtan till havet och People Get Ready. Åstålpojkarna, det är en välkänd kristen musikgrupp från ön Åstål i Bohuslän, strax söder om Tjörn. Gruppen bildades ursprungligen under 1970-talet och har varit aktiva under sitt nuvarande namn sedan 1980. Och det var den folkkärde musikprofilen professor Göte Strandsjö som gav gruppen namnet Åstålpojkarna år 1980. Det var i samband med att de släppte sitt första album, Det största att leva för, och skulle uppträda i ett tv-sänt sångprogram från Pildimsparken i Malmö. Gruppen blandar traditionellt kristna läsarsånger, psalmer och andliga visor med genrer som gospel och country. Deras musikaliska varumärke kännetecknas starkt av instrument som dragspel och gitarrer. Och vi ska väl ta och lyssna på den första av de här låtarna då, nämligen titellåten Längtan till havet.

Det var Längtan till havet med Åstålpojkarna som idag har premiär på den nya dubbelseden eller tvåspårssingeln som man kallar det. Och medlemmarna i det här gänget har spelat ihop under decennier. Och de består av Dan Gustafsson, sång och gitarr, Urban Larsson, sång och gitarr, Bengt Arne Johansson, elgitarr, Per Aste Persson, bas, Sture Kjellberg, dragspel, Peter Langnerid, trummor och Stefan Ludvigsson på sång. Den senare lämnade jordelivet under det här året. Förutom sitt samarbete med skådespelaren Peter Harrison, som jag nämnt tidigare, så har man även samarbetat med musiker med den norske stilgitarristen Helge Johannesen. Genom åren har Åstålpojkarna gett ut flera uppskattade produktioner som finns att lyssna på via exempelvis Spotify. Och det är till exempel då 1980, Det största att leva för, 1983, Vi blir inte äldre, vi kommer bara närmare hem, 2009, Tro, hopp och kärlek, alltså albumet med Peter Harrison, och 2013, Allting kan förändras. Men då tar vi och lyssnar på låt nummer 2 i den här tvåspårssängen, och den heter alltså People Get Ready.

Det var Åstolpojkarna med People Get Ready. Premiär idag med de här låtarna från den nya tvåspårsingen då med titeln Längtan till havet. Och trots att de här grabbarna har hållit på i över 50 år sedan starten 1970 så är de fortfarande aktiva. Man gör spelningar i kyrkor och kapell samt ger ut musik digitalt. Och mer information om deras turnéer och skivor det hittar du på Åstolpojkarnas officiella Facebook-sida. Då ska vi avsluta den här presentationen av Åstolpojkarnas nya låtar. Och jag som har presenterat det heter Sven-Åke Boström. Och då tänkte jag att vi som avslutning skulle ta och lyssna på en av låtarna från den här skivan som vi nämnde tidigare då. Nämligen albumet Faith, Hope and Love med Peter Harrison. Och då lyssnar vi till Var jag går i skogar, berg och dalar.

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se.

0: under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Nu kommer en inspelning från mötesplats Rörstrand från Filadelfiakyrkan i Stockholm.
1: Idag lyssnar vi till Gunnar Svan som har följt i Filadelfiaförsamlingen Stockholms fotspår. En spännande vandring.
2: Hörni, varmt, varmt välkommen till mötesplats idag. Några kom i sol och värme och några kom i regn, såg jag. Det har ju varit liksom lite sådär. Men de har lovat att regnet ska vara slut här när vi har avslutat den här. Vi hoppas på det, så ni får gå hem i sol och värme. Idag så ska vi få lyssna till Gunnar Svan som kommer att berätta om i Filadelfias fotspår. Det ska bli väldigt spännande att få vara med om den historiska berättelsen. Och så ska Jan-Olof Östling sjunga. Och sen så fikar vi tillsammans. Och så tänkte jag på ett bibelord för den här samlingen. Och det var bara, det är en kort vers som man ganska ofta citerar. Och så var det den som jag hade i huvudet. Och så läste jag lite runt omkring, men jag tar den först. Och då står det så här i Hebreerbrevet: Jesus Kristus är densamme igår, idag och i all evighet. Jag tänkte att den passar bra när vi ska röra oss lite grann i historien men också se framåt lite. Men vet ni vad som står? Bara versen före så står det så här: tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro. Och då tänker jag just på den här historien som är Filadelfias historia, som vi kommer få se bilder på nu. Alltså, tänk vilket mod som fanns. Man hade inte förutsättningarna, man hade inte pengarna, man var absolut inte aktad i samhällets ögon. Men man vågade. I somras så hade vi besök ifrån Brasilien. Eller vi har haft flera besök från Brasilien, men ett av dem. Så står vi och pratar efteråt, vi hade visat kyrkan, vi hade pratat. Och så säger de att tänk vad det betydde att ni stöttade oss i Brasilien. Och vad var det vi gjorde? Jo, under det som var ganska bökigt här med pengar och man höll på med bygge och allting, så får Levi Petrus frågan, eller egentligen vädjan, om att de behövde pengar för de höll inte på att överleva, Daniel Berg och Gunnar Wingren i Brasilien. Och då skickar man ett litet underhåll till dem. Och av det blev det något stort. För att man vågade, man hade mod, man var trogen, så gjorde man det som Gud ville. Det tänker jag är spännande när vi ska följa med på historien idag. Men också tänka, vad är det som Gud vill framöver? Det är inte alltid den stora mängden pengar, men det är alltid med trohet och mod. Nu ska ju inte jag predika idag, men jag tänkte att jag ville säga det här. Och så påminna oss om att Jesus Kristus, han är densamme igår, idag och i hela evigheten. Jesus Kristus, vi samlas i ditt namn idag. Vi samlas här med förväntan på att vi ska få vara inför ditt ansikte. Tack Herre för att vi idag bara ska få lyssna till vad våra ledare gjorde långt innan oss och som vi får vara en frukt av. Tack Herre för mod och tack för tro och tack för exempel som också kan få prägla våra liv. Så ber jag också Herre för oss som är samlade här idag. Du vet att vi har med oss sånt som finns på våra hjärtan. Jag ber Herre att vi ska bara få överlämna det som tynger och det som gläder oss i dina händer. Så vi ber om din närvaro och om din välsignelse den här stunden. I Jesu namn. Amen. Jan-Olof, titta. Jag märkte inte ens att de gick upp. Snyggt jobbat. Varsågoda.
3: Ja, Gunnar ska ju tala historik. Och då tänkte jag, hur väljer man sånger till det då? Men då bläddrade jag i Segertoner och konstaterade att vi har åtminstone haft 4 stycken musikledare här i församlingen. Så jag har valt sånger som de har varit inblandade i på olika sätt. Och den första musikledaren, han hette Emil Pettersson. Sen har vi, och honom har väl de flesta av er glömt. Men sen har vi Karl-Erik Svedlund som ni säkert minns. Lennart Järnestrand. Och sen var det Gun-Britt och Lars-Erik Holgersson. Sen började jag, när jag började leta efter fakta runt de här, så hittade jag en uppgift om hur det gick till när Karl-Erik Svedlund tonsatte den första sången jag ska sjunga. Det var nämligen så att Anders Frostenson hade skrivit en dikt. Och så ringde han upp Karl-Erik och sa: jag har en ny dikt, kan du göra musik till den? Och så började han läsa dikten. 5 verser. Och så frågade han igen: kan du göra musik till den här? Då svarar Karl-Erik: det har jag redan gjort. Så under telefonsamtalet skrev han ner noterna till den här sången. Jesus är ute och söker.

med en viss bävan man ställer sig här. Speciellt när man ser en del av er där. Men jag har länge varit lite intresserad av vår historia. Och det kanske beror på att man själv mer och mer tillhör historien. Men det finns ju en del att lära sig av det som har hänt förut och varför det ser ut som det gör. Den här presentationen började egentligen som en stadsvandring. Jag genomförde några sådana, några somrar, och vi gick runt till en del ställen här. Och så utmanade Lena mig att göra det här inne. Och nu ska vi se om vi får fart på den här. Titta. Ja, just det. Men där var. Ja. Och då ska man säga, innan vi går vidare, så behövs det en så kallad disclaimer. Alltså en sån där ansvarsfrihetsskrivning. Jag är ingen historiker. Jag är bara intresserad av hur kom vi hit? Och fundera över det och se, kan vi lära oss någonting av det för det vi gör nu och det som ligger framåt? Så att om någon av er känner att där kan det verkligen stämma. För det är ändå så att det finns ganska mycket myter i den här berättelsen om vår historia. Så får du gärna komma och fråga mig efteråt. Det är inte alls säkert jag kan svara på det. Om du vet att jag har fel, så kom gärna efteråt och säg det till mig också. Så kan jag korrigera min egen uppfattning. Vi får se hur vi tar oss vidare. Vi börjar på det som numera heter Gästrikegatan. Här börjar egentligen våran historia. Delar, ja, okej, man kan spåra det lite längre tillbaka, men mycket skedde på Gästrikegatan. Den hette, när det begav sig, Uppsalagatan. Men det fanns en granngata lite närmare Odenplan som hette Upplandsgatan. Och det gjorde, alltså det blev ofta förväxlingar mellan de adresserna. Så myndigheterna bestämde sig för att man skulle byta Uppsalagatan till Gästrikegatan. Vid den här tiden, i början på seklet, 1900-talet, fanns det ju ett andligt skeende, inte bara i Stockholm utan runt om i Sverige, men också runt om i världen, där förkunnelsen om den helige ande aktualiserades. Och en del församlingar här i stan, inte minst en del av de sex baptistförsamlingarna som fanns, öppnade för den förkunnelsen. Men behovet var större än utbudet. Så här fanns det människor som drömde om någonting mer. Och det är nu vi möter grosshandlare Albert Engsell och hans fru Selma. De var medlemmar i en av baptistförsamlingarna. Och det var en grupp som möttes och sökte Herren och läste Bibeln tillsammans. Och det berättas om denna Albert att en dag,
Han har gått och tänkt på hur han skulle kunna verka Herrens verk på bästa sätt. Nyårsdagen 1909 fick Engsell ett sådant underbart ord. Bryten er ny mark och son icke längre bland törnen. Han undrade vad Gud menade med detta. Han bad och frågade Gud. Och då kom någon som talade om att, som det står, att under byggnad varande hus vid Uppsalagatan 11 i Stockholm var till salu. Engsell, och han menade också att där skulle man i källarvåningen kunna inreda en predikosal. Engsell förstod att där skulle den nya marken brytas, så han köpte huset under uppförande och gör färdigt huset och inreder då en sal i den här gatan. Så här ser det ut för närvarande. Huset står kvar. Jag hör lite olika bud, men jag tror inte att det skulle vara möjligt att komma ner och återställa salen, utan den används på annat sätt. Men här ordnas denna lokal. Den invigs 26 december 1909. Och då är det en av pastorerna, baptistpastorerna i stan, som håller predikan. Och så bjuder paret Engsells på lunch. Och så på eftermiddagen fortsätter de med en del bibelstudier och möten. Och en av dem som då förkunnar hette Erik Valdemar Olsson. Han blev sedan den första predikanten i församlingen. För här möts man då till gudstjänst, men man vill lite mer. Man bestämmer sig för att bilda Philadelphia-församlingen. Och detta sker den 30 augusti 1910. Men då som den sjunde baptistförsamlingen i Stockholm. Det är 29 personer som bildar församlingen. Det är 21 kvinnor och 8 män. Och då på den tiden så sades det man ju inte så, utan då sa man att det var 21 systrar och 8 bröder. 7 personer väljs till styrelsen. 2 av dem är kvinnor. Dels är det Selma Engsell och dels en dam som heter Anna Karlsson. Så här såg den salen ut. Och det är ju så att man talar inte om Philadelphia-kyrkan här, utan detta är Philadelphia-salen. Det berättas att det finns 3 trappnedgångar till den här salen där gudstjänsterna hölls. Folk stod i trapporna. De här citaten jag har kommer från en bok som heter Levi Petrus, rätt man på rätt plats i rätt tid, av Adrian Holmberg. Och han skriver: överallt stod människor när Petrus predikade. De som stod i trappan från bakgården stod illa till. De hade svårt att höra och det var omöjligt för dem att se predikanten. Men för att de skulle höra förkunnelsen stod Petrus alltid i högra hörnet av talarstolen. Det som vette
vette in mot lilla salen. Då kunde predikanten och hans åhörare i trappan höra varandra, se varandra. Det kunde de inte. Och då har ju Levi Petrus redan kommit. Han kallades till församlingen den 14 september 1910 och invigningstalar, eller välkomst, han välkomnas på 13 helgen 1911. Och jag har sett lite olika datum, så jag, om det var 10 eller 11 eller 9 januari är jag osäker på, men detta är alltså 1911. Han predikade ifrån första Korinthierbrevet 1:21 om Guds visdom. De har alltså från augusti 1910 till det att Levi Petrus välkomnas, så har de växt från 29 medlemmar till 74 medlemmar. Och den där skaran, den ökade snabbt. Det är ju så att man får sedan en kris med baptistsamfundet, och vi återkommer dit, men när den hände, detta är i april 1913, så var medlemsantalet uppe i 400 personer. Så det är ju en tillväxt med nästan 500% på 2 år. 400 personer var också vad som rymdes i Philadelphia-salen. Så man insåg ju snabbt att det här kommer inte att gå. Vi måste leta efter någon annan lokal. Sista gudstjänsten hålls den 27 september 1920. Och då är församlingen uppe i omkring 1800 medlemmar. Ja, det är mycket imponerande. Men vi är kvar här på den här platsen, så skulle jag ändå vilja ta lite grann av de frågor som dök upp och vad hände i församlingen. Och någonting som snabbt blev signifikant för Philadelphia-församlingen, det var det sociala engagemanget. Levi Petrus fick en lägenhet i den här fastigheten. Men grannarna började klaga efter ett tag. För det kom så många hjälpbehövande, och de sa, de där gubbarna som kommer, de drar hit löss. Så det här vill vi inte vara med om. 1911, året efter att man har bildat församlingen, startar man räddningsmissionen. Och han tillsätter en kommitté med fyra personer. Men utöver att ändå möta folk i den här lokalen, så börjar man jobba på att hyra in sig i andra lokaler för att ha detta arbete. Och det här är Kindstugatan 4 i Gamla stan. Man hade två adresser ganska snabbt i Gamla stan, och sedan hade man fyra ställen på söder.
Men och det som är lite intressant är ju den där skylten ovanför, eller stenen ovanför ingången. Den Gud vill hjälpa kan ingen hjälpa. Och detta ristades in där när man byggde huset 1674. Här tog man emot människor. Det fick formen av ett skyddshem för män. Man hade två rum och kök. I det större rummet bodde 13 män. I det mindre bodde föreståndarinnan och i köket bodde en flicka som hjälpte till. Den första föreståndarinnan hette Bricken Alftin och hon efterträddes sedan av Maria Berg. Och här kanske någon kan hjälpa mig. Jag har uppfattat att denna Maria är den person som namngav Mariasalen här uppe i slottet. Så man hedrade henne på det sättet. Men detta är alltså redan 1912. Denna verksamhet flyttar sedan till en femrummare på Högbergsgatan. Och där har man ju även borstbinderi, man har skrädderi och man har skomakeri för att hjälpa de här männen att få ett jobb och en inkomst. 1913 öppnar man också en värmestuga i Klevgränd. Mellan 40 och 50 husvilla män sov här på nätterna. Man öppnar också en värmestuga på Krukmakargatan. Och där verkade bland annat dels denna Maria Berg men också Andrew Ek. Och han hade varit med på Azusa Street och var nu verksam ett tag här i församlingen. Här är några av de här adresserna på i stan, både då på Söder och i Gamla stan. Det är ju, alltså man blir väldigt imponerad när man läser hur de engagerar sig i människors nöd så snabbt. Vi har ibland i vårt missionsarbete man ska nog säga att vi har kritiserats ibland för att jobba mycket med sociala frågor. Men det är inte så märkligt. Detta ligger ju i pingströrelsens DNA. Och ingenting som vi startade med när vi kom på missionsfälten, utan det funkade här. Man hade också ett barnhem som man startade redan 1912. Då var man i en lägenhet i Vasastan. Sen flyttades det ut till Rönninge. 1926 läggs det barnhemmet ner, för då görs det omändringar i lagen och den här barnomsorgen togs över av staten. Det här är Philadelphia-församlingens första stadgar, paragraf 1. Vi är fortfarande kvar i den här Philadelphia-salen. Det är ju så att 1913 blir det en konflikt mellan Philadelphia-församlingen och baptistsamfundet. Och konflikten, den omedelbara konflikten,
handlade om nattvardsfrågan. Om jag var baptist, jag kommer från Borås, där är jag med i en församling. Om jag då åker och hälsar på någon släkting, säg att de bor i Göteborg, och jag går till en baptistkyrka där, då kan jag inte ta emot nattvarden. För den är knuten till den lokala församlingen. Medans här i Philadelphia menade man att är du troende på Jesus Kristus och är du döpt, alltså troende döpt, då behöver du inte vara medlem här. Du får ändå ta emot nattvarden. Det där var en stridsfråga på den tiden. Och Stockholmsdistriktet av baptiströrelsen uteslöt Philadelphia-församlingen. Så långt jag vet var det inget beslut som bekräftades i den nationella samfundsstyrelsen. De kanske var nöjda med att det var någon annan som löste frågan åt dem. Men alltså, de uteslöts bara lokalt ur Stockholmsdistriktet. Och detta sker då i april 1913. Det dröjer ända till 1916 skriver man de första stadgarna. Och den här formuleringen är ju, jag skulle nog säga att den är ganska, ja, den är intressant. Philadelphia-församlingen i Stockholm, som bildades redan 1910, är en församling av bekännare utav den evangeliska lutherska trosläran, vilka sammanslutit sig för gemensamma gudstjänster och inbördes kristlig uppbyggelse, samt med särskilt ändamål att omhänderta och bereda vård åt fattiga eller annorledes hjälpbehövande barn, upprätta och på rätt väg hjälpa fallna män, samt i övrigt efter förmåga hjälpa nödställda eller utöva kristlig människovänlig verksamhet. Idag så talar man ju om den första paragrafen i stadgar som en slags ändamålsparagraf. Den här skrivs ju mer eller mindre som bara en beskrivning av vad det är de sätter fokus på. Men de ger ett väldigt stort utrymme åt det sociala engagemanget. Och det där är intressant att ta med sig. Under den här tiden så inleds också det internationella engagemanget. Levi Petrus håller ett tal den 14 november 1913, bara några månader efter att man lämnat baptiströrelsen, så håller han ett föredrag om Hudson Taylor. Hudson Taylor är ju den som bildade China Inland Mission. Och han var inte nöjd med att man bara hade kommit till Kina. Utan han menade på att vi måste penetrera hela landet. Vi måste längre in i landet. Och det där är ju på något sätt ett uttryck för det som Philadelphia-församlingen stod för. Vi får inte vara nöjda med det vi har. Vi måste nå längre. Och då efter det här föredraget så tas ju det här berömda missionsoffret upp. Första missionsoffret som inbringade 72 kronor 29 öre och en slät guldring. Det finns lite olika berättelser om den där guldringen.
Så man ska nog inte göra för mycket av det. Någon säger att vaktmästarna hittade guldringen efteråt. Så det kan ha varit någon som har suttit och fingrat på det där och helt plötsligt glider den av fingret och så rullar den iväg och så hittar man den inte. Det är inte säkert att någon tog av den och la den i offer, i kollektboxen alltså. Så man får vara lite försiktig. Det här är ändå intressant. Detta är ju sedan alltså samma år som församlingen bildas, så kommer Berg och Wingren till Brasilien. Så våra rötter möts. Bara några ord om medlemsutvecklingen. En av församlingens medlemmar, tidigare medlemmar här, Olle Eriksson. Han gjorde ett jättejobb i vårt arkiv. Han har ställt samman församlingens första 1000 medlemmar. Gått igenom det. Och då det är lite intressanta siffror. 384 av dessa 1000 personer, de kommer på flyttningsbetyg, kommer från en annan församling. Men 611 av dem blir döpta in i församlingen. Och av dem är 88 under 20 år. Alltså de är omyndiga. Men endast 4 av dem var under 17 år. Så det är ändå intressant att det är så pass till åren komna. Alltså det är medvetna beslut som hände. Och alltså medelåldern sjönk snabbt. Efter 1910 när man bildade så var det en ganska hög medelålder, men det sjunker snabbt till 31 år. Nu går vi tillbaka till historik, eller till geografin. Och vi behöver göra en paus för sång. Kan vi göra? Okej, vi kör de här två adressen. Alltså Sveavägen 90 och Sveavägen 45. Och vi tänker oftast på Sveavägen 45, men Sveavägen 90 köptes först. Man letar alltså efter en ny plats, för det är ju det går ju bara inte att vara 1800 medlemmar och rymmas i en lokal på 400 pers. Så man hittar då en fastighet, och i denna fastighet på Sveavägen 90 finns Sveahallen, alltså en butik. Och tanken var att man skulle bygga om den här hallen till en gudstjänstlokal, och så skulle man ha lite biutrymmen också. Man köper den 31 maj 1918 för 250 000 kronor. Men det visade sig vara ganska svårt, och det skulle bli betydligt dyrare än vad man hade trott att genomföra den där ombyggnationen. Och så dyker upp en annan fastighet. Och det är på Sveavägen 45. Så man bestämmer sig för att sälja 90 och köpa 45-an. Här stöter man på bekymmer. För det här berättar Levi Petrus i sina memoarer. Att
De hade räknat med att tjäna ungefär 100 000 kronor. Vid den här tiden så stiger fastighetspriserna ganska bra i Stockholm, som det har gjort periodvis. Men man är lite oförsiktig i kontraktskrivandet. Så man säger att fastigheten tål att byggas på med ytterligare våningar. Men det visar sig att så är inte fallet. Grunden håller för att bygga på. Men väggarna höll inte för att öka våningsantalet. Så man är rädd för att förlora ungefär 100 000 kronor på den här affären. Och Levi Petrus samlar äldste diakonkåren innan en gudstjänst en söndag och utgjuter sin nöd för dem. Och de bestämmer sig för att vi ska inte säga någonting till församlingen än. Vi ska ta en böneperiod. Så bröderna går in i bön för detta. Och de kan göra en affär och de har en vinst på 83 000 kronor. Och Levi Petrus skriver i memoaren att det där lärde honom att vara noga och ta in juridisk hjälp. Att inte tro att han kunde greja allting själv, utan han behövde hjälp av dem som kunde saker och ting. Så de säljer det där, köper in sig i fastigheten Sveavägen 45 till en kostnad av 800 000. Det där är på Sveavägen 90. Den håller just nu på att renoveras. Och här är 45-an. Och när ni ser den här bilden så vet ni ju vad det är. Det är ju biografen som Olof Palme besökte den kväll han sköts. Det är ju bara ett bekymmer med det här. Alltså det sägs att redan på invigningsgudstjänsten så inser Levi Petrus att lokalen är för liten. Har man köpt den här lokalen för 800 000 och man hade gjort liksom en riktig kampanj för att samla in pengar, men den kampanjen slog inte så bra som det var tänkt, så de fick inte in den summan de egentligen behövde. Dessutom behövde de under den här tiden hyra andra lokaler för att rymma alla som ville komma på gudstjänst. Så utöver att betala för den här lokalen så behöver de betala för att hyra in sig på andra ställen. Och här är man på Cirkus, man hyr in sig på Nalen. Den lokal som mest nyttjades är Auditorium nere vid Norra Bantorget. Den lokalen finns ju inte längre. Några av er kanske har något diffust minne av den. Jag är osäker på när den revs, men den rymde cirka 2000 personer. Här på Sveavägen, i den här lokalen, verkar de ha kunnat få in mellan 1400 och 1500 personer. Så det är klart, med en gång fick de börja fundera på hur går vi vidare. Innan vi lämnar det,
Alltså, jag kan ändå bli väldigt tagen av hur de hanterar den ekonomiska utmaningen. Alltså, de har en jätteutmaning. Och ändå är de beredda på att bygga ännu större. Att göra någonting ännu mer. Det modet, det kan jag bli väldigt imponerad av. Under den här perioden 1921-1930, där de finns i den här lokalen, så är det ju både en konsolidering och en massa konvulsioner. Eftersom jag har varit missionsnörd, så tänker jag ju på Franklinstriden, som är under den här perioden. Missionsarbetet växer. Missionärerna ställer mer och högre krav på att det måste till en ordning. För de tyckte inte det var någon ordning. Alla fick göra precis som de ville. Och så kommer A.P. Franklin. Han kom från Alliansmissionen där han hade varit missionssekreterare. Han ansluter sig till pingströrelsen och blir missionssekreterare i Philadelphia. Och man driver det som heter Svenska Fria Missionen. Och där blir det oerhörda konflikter och spänningar. Så 1929 utesluts Franklin ur Philadelphia. Alltså, de har både strider internt, de har ekonomiska bekymmer, och ändå är de beredda att satsa ännu mer för att kunna göra mer. Det är en fascinerande reflektion från den här perioden. Men nu måste vi ha lite musik.

Jag går tillbaka till den här boken om Levi Petrus, rätt man på rätt plats i rätt tid. Berättas om att Levi Petrus och Albert Engsell, det är strax efter att församlingen har blivit utesluten från baptistsamfundet. De är ute och går i den vildmark som övre Vasastaden var på den tiden. Så småningom kom de fram till Rörstrands porslinsfabrik. Ingen kunde vid denna tid tänka sig att fabriken skulle försvinna. Petrus och Engsell stannade och blickade ut över nejden ned mot fabriken och ut över Karlbergssjön. Området kring fabriken liknade allt annat än en idyll. Där låg grus, sten och kalk och annan bråte. Vid kajen låg skutor lastade med råvaror av olika slag för lossning under att andra var färdiga att avgå med färdiga produkter. Under det att de stod där såg Petrus i en syn att här skulle en gång en kyrka resa sig. En kyrka som var stor nog att rymma alla de som kom för att höra Guds ord. Vi hade ju aldrig plats för alla som kom till mötena. Det var en gripande syn. Men ack, hur långt var den inte från verkligheten? En liten församling i en liten källarlokal i utkanten av stan skulle en gång samlas i en egen kyrka som skulle rymma tusenden. Var det inte fråga om storhetsvansinne? Ja, men varför mår inte tron när den är i verksamhet? Detta händer alltså redan 1913. Det här området har ju en lång historia. Man är lite osäker på varifrån själva Rörstrands namnet kommer. En del säger att det kommer från vassen, alltså rö, nere vid Karlbergs sjö på stranden. Det färgar och påverkar namnet här. Det har använts ända sedan vendeltiden och det är ju cirka 550-800 efter Kristus. Sen är det så att den här marken, och här är det lite olika begrepp, men det är kung Magnus Ladulås som 1288 överlåter den här marken till klarissorna vid Klara kloster. Och en del menar att det är marken som sträcker sig ända ifrån det som idag är Norra Bantorget till Karlberg. Det i en del andra dokument är det lite mer specificerat. Vi kommer tillbaka till det där gåvobrevet från Magnus Ladulås, för det har ett intresse speciellt för oss. Men här byggs då på 1600-talet ett hus som får namnet Stora Rörstrand.

Och det är det huset som är morgongåvan. Det är den mannen som köper, han är holländare, Mårten Witzer, och han adlas Rosenstjärna. Han uppför det här huset. Det har troligtvis en del holländska drag när det byggs. Men det är inte det här slottet. Och det är den fastigheten då som han ger som morgongåva till sin fru Elsa Olofsdotter Oxenhuvud. 1620-talet. Det är ju en hyfsad morgongåva, får man säga. När han dör så säljs slottet vidare till drottning Kristina. Och hon inrättar ju en riddarakademi här. Under 2 år kommer adelns unga män in och får lära sig lite hyfs, men också fäktning, ridning, fortifikationskonst och främmande språk. Sen säljer hon efter 2 år det vidare till sin kusin Karl den tionde Gustav. Sen sker lite olika skiften. Och till slut så tar Stockholms stad över det här området. Och syftet då är att här ska byggas industrier. Det dröjer lite grann, för att först brann det stora kungliga slottet Tre Kronor. Och då flyttar hovet till Karlbergs slott. Men de unga männen, parserna, de inkvarteras här på Rörstrand. Och sedan bryter det stora nordiska kriget ut år 1700, och det ska pågå i 20 år. Och under kriget, så under en lång tid, är det krigsfångar som inkvarteras här. De lär ha varit med och bytt något slott i Västerort. Sen blir det flyktingförläggning och det blir sjukhus. För 1710 drabbas Stockholm av pesten. Så det händer väldigt mycket. 1719 är det en hovslaktare som arrenderar huset, och det används för lite allt möjligt här. Sen är det en man som heter Richard Wolff. Han ber om tillåtelse att få tillverka porslin här på Rörstrand. Hela det här området är känt för att det finns bra lera. Så att det var inte så långsökt. Redan efter ett år, alltså 1727, sker den första bränningen. Det är ganska primitiv verksamhet. Men i mitten på 1700-talet tar det fart. På 8 år ökar arbetsstyrkan från 30 till 85 arbetare. Och man förfinar produkterna. Det kommer in nya människor. En Elias Magnus Ingman som är adlad Nordenstolpe. Sen är det en överdirektör, Bengt Reinhold Geijer, som köper loss det. Han har sinne för detta. Så han får fart på det hela. Och från 1850
Då hade fabriken drygt 200 arbetare. 50 år senare är det över 1000 personer som arbetar här. Så det har expanderat något våldsamt. Samtidigt växer det ju runt omkring här. Det byggs massa hus. Det här är ju... Det finns en bok om den här delen av Stockholm som... Alltså det är ju verkligen ett dåligt område här. Det är ju slumområde. Och enligt statistiken så 3 av 4 barn föddes utom äktenskapet. Barnadödligheten var hög. Så då gör man en ganska ambitiös plan för att få ordning på det här området. Man bygger snabbt. Och vi vet ju vad som kan hända med stora byggprojekt. Det här är sin tids mest kritiserade fastighetsutveckling. Det här tänker nog inte de som plöjer ner några miljoner i en lägenhet här. Att det här, det var ett avskytt fastighetsprojekt. Det var för höga hus och det var för små innergårdar. Det här gör att Rörstrand kan inte växa som fabrik. Utan man söker sig till andra områden. Den 28 oktober 1926 skedde den sista bränningen. Och Rörstrand flyttar först till Göteborg och sen till Lidköping, där också den fabriken läggs ner 2005, och idag sker tillverkningen utomlands. Och det är i det läget som den jagade församlingen, som inte har pengar till så mycket, de får i alla fall inte in tillräckligt med pengar i sina offer. De tar det modiga steget att lägga ett bud på det här området och bestämmer sig för att köpa. De får okej på det. De får okej på byggplaner. Och så drar man igång detta enorma projekt. Skuldsatt som man är redan. Och det är ju här som det här gåvobrevet är speciellt intressant för oss. Från 1288. Nu ska vi se. För i det här gåvobrevet står att likt en grönskande planta ska de fästa sina rötter i djupet, och den ska sträcka sina grenar till jordens ändar. Och det är ju någonting som vi har burit med oss i den här församlingen, att vi vill verkligen sträcka ut våra grenar så att vi når hela världen. När jag kom hit som missionssekreterare så sades det ibland lite nu då att solen går aldrig ner över Philadelphias mission. För vi hade mission från Japan till Mexiko. Ut över hela världen. Alltså vi... Köpet av den här marken och byggnationen landar på runt 2 miljoner kronor. Då och idag är det styvt 60 miljoner kronor. Det är vågat. När sker detta? Ja, men det sker
det sker ju under den stora depressionen. Då tar vi detta trossteg. Och alltså, det finns ju så många härliga berättelser om ganska fattiga människor, medlemmar i den här församlingen. En mängd piger som inte hade några höga löner. De offrar det lilla de har. Och så finns det några få som kanske har mer att ge, och de offrar. Och det är så Guds verk byggs. Man river ju hela fabriksområdet, och man hade tänkt att riva slottet. Men då är det någon som säger, nej, vi väntar med att riva slottet. Om vi behöver bygga ut kyrkan ännu mer, då kan vi riva slottet. Så slottet sparas. Och slottet blir ju till en stor välsignelse för den här församlingen. Inte bara för oss, utan för hela vår rörelse. Här började ju Kagons folkhögskola, som då heter Rörstrands folkhögskola. Började här inne i slottet. Här på slottet fanns Philadelphia förlaget under många, många år. Så det har varit ett fantastiskt verktyg både för oss i församlingen och för vår rörelse. Och då är det så att här invigs den här lokalen 1930 i början av november. Och den här lokalen skildras som ett hem, som trygghet och en borg. Och i massmedia så används epitetet funkistempel. För det är någonting jag kan fascineras över. Det här är från i söndags. Mycket folk. Men om vi tittar på de tre lokaler vi har haft. Det är ganska stor skillnad. Alltså de två första, de bär sin tid i arkitekturen och i utsmyckningen. Och från det där lite siliga bejakar man fullt ut funktionalismen. Och den enda utsmyckningen som finns i den här lokalen är en rund skylt där det står Jesus på. Det är lite annat än det siliga och lite även bibelord där. Man vågar ta ett trosteg och man vågar bejaka tidens trend. Och den håller ju än. Det är min reflektion egentligen när jag tänker på detta. Alltså, vi är rotade i det oförgängliga. Men det finns en öppenhet för förnyelse. Det vill jag hålla fast vid. Tack ska ni ha.

Tack Gunnar. Nu har han tagit på oss, med oss på en resa. Visst var det skönt att slippa gå runt i stan? Ja, precis. För det var ju liksom alternativet. Tack för det Gunnar. Jag tänker det att det är mycket att fundera kring. Vad modiga de var. Och vi får ta del av det här. Det de vågade. Här är vi i den här kyrksalen. Och jag tänker, gode Gud, låt den fyllas igen. Av alla åldrar. Och människor som söker någonting. Kanske av dem som bor runt omkring här. Jag tror att det finns en framtid som är fylld av allt det goda. Vi ska strax få lyssna till en sång och samtidigt ta upp en kollekt. Jag vill bara göra några pålysningar. Den här veckan är det bönevecka. Varje kväll, tisdag, onsdag, torsdag, fredag klockan 18-19:30 samlas för att be i vardagskyrkan. Och torsdag 12 i sadelmakeriet. På söndag predikar Samuel Jonsson och så är det nattvard på söndag. Nästa tisdag så är det lite ändring i programmet. För Samuel Hector har blivit, ja jag måste säga tvingad, att åka till Tanzania plötsligt. Så Samuel kan inte komma, men Göran ska sjunga och jag har sett sångerna han har föreslagit och Sam ska spela. Och så ska vi sjunga lite tillsammans och så får det handla lite grann om nåd. Sång och musik från hjärtat med fokus på nåden har vi sagt för nästa. Så jag tror det blir bra ändå på tisdag. Och då kommer vi vara nere i Birkasalen. Så då går vi bakvägen in. Det är en uthyrning här i kyrkan. Så då är vi nere i Birkasalen. Idag finns det också vid bordet där borta en anmälan om man vill följa med till Drakudden den 29 september. Det står lite grann med. Jag har sagt att vi tar 50 kronor, då ingår det resa och så ska ni få lunch och så ska ni få fika och ett trevligt program. Visst lät det bra? Ja, någon tyckte det i alla fall. Det finns möjlighet att anmäla sig till det där idag den 29 september. Bussen går härifrån så att det är enkelt. Nu fick ni mycket information. Nu tar vi upp en kollekt och så lyssnar vi på en sång under tiden.

0: var den fjärde musikansvariga.
1: Ja, och det här var alltså Gun-Britt Holgersson. Och jag vet inte om du la märke till i andra versen där jag sjöng "Sen när jag blir större". Så det här var nog egentligen en barnsång hon skrev.
0: Ja, vi hoppas det, för annars är det besvärligt att bli större.
1: Och jag tyckte det passade så bra.
0: Hörrni, vi ska strax avsluta med att be om välsignelse över våra liv. Jag tänker, ta med en bön. Gud, vad vill du i det som ligger framför? Och så får vi se vad som händer här framför. Spännande. Jesus, jag vill säga tack för att du varit trofast. Tack för att vi fått höra om din trofasthet och nåd faktiskt i den här berättelsen. Tack för vad du har gjort i den här stan, i det här landet och i den här världen. Utifrån att du är trofast. Och Herre, tack för vad du kommer att göra. Tack att du är densamma idag. Som du alltid har varit och alltid kommer att vara. Nu ber jag för oss som är samlade här. Att vi alla, Herre, skulle få att du ska välsigna oss. Och att du bevarar oss nära ditt hjärta. Jag ber, Herre, att du ska låta ditt ansikte få lysa över oss. Och att din nåd ska få vara en verklighet i våra liv. Både inåt och utåt. Jag ber också, Herre, att du ska vända ditt ansikte till oss och ge oss din egen frid. Låt den omsluta våra liv, våra sammanhang, allt det vi lever i, Herre. Låt din frid omsluta det. Vi ber om det i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Då sjunger vi bordsången tillsammans.

0: Varsågoda, vi bjuder på fikat. Och ligger det nu en swish-skylt på bordet så är det inte för fikat. Utan det är för dig som ville ge kollekt och inte hade pengar med. Så det är gratis fika. Varsågoda.
1: Du har lyssnat till en inspelning från Philadelphia kyrkan och samlingen Mötesplats Rörstrand.
2: Idag lyssnade vi till Gunnar Svan som hade följt Philadelphia-församlingen i Stockholms fotspår ända tillbaka till starten.

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen, både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. radiohopeclassic.se.

0: God förmiddag.
1: Hej och välkomna till Philadelphia. Extra stort välkomnande till dig som är ny här. Hoppas du har hittat en plats att sitta på. Idag har vi också Smash med oss här. Så underbart att vi får ta del av det. Ska jag bara se här. Efter gudstjänsten så kommer vi ha grill. Och så kommer vi ha Smashkören som sjunger ute på Birkaplan. Så att om ni inte får nog av de här så kommer de vara där ute också. Och till dig som är ny här så har vi en ny stanträff. Så att vill ni höra mer om det så kommer ni få mer info senare.
0: Ja, du som har möjlighet, vi reser oss upp. Så ska jag få läsa ett bibelord. Så här står det i Jakobsbrevet kapitel 4 och vers 8. Närma er Gud så ska han närma sig er. Vilket löfte som vi får kicka igång den här dagen med. Du som kom hit idag, är du van här eller inte? Du kan få närma dig Gud i den här stunden. Och vi ska göra det genom att sjunga lovsång tillsammans med alla den här härliga kören. Så vi lägger den här gudstjänsten i Guds händer och så ska vi vända oss mot honom just nu. Tack Jesus.
1: Ja, jag var inne på min där. Yes. Så lite trappan.
2: Vad kristna

0: Vi ska få be till våran Gud tillsammans. Och vi ska göra det med våra fem fingrar. Får jag se era fem fingrar upp i luften? Yes. Vi kommer börja med våran tumme. Och då ska vi tacka. Så nu tackar vi tillsammans. Tack Jesus för att vi får komma till en församling, en kyrka idag, Fader. Tack för den kärleken du har för oss. Tack för att du har en villkorslös kärlek som ingenting kan stå emot. Tack för att vi kan få stå här idag. Tack för att vi får ha barn, att vi får ha vuxna, ungdomar, pensionärer, seniorer, alla olika åldrar får ta plats i en och samma byggnad för att upphöja ditt namn. Tack för alla gåvor du ger oss. Tack för den trofastheten du ger oss. Tack för att vi får vara ditt folk och dina barn. Så tar vi fram vårt pekfinger och då ber vi för den här dagen tillsammans. Tack Jesus för att vi får ha den här dagen tillsammans. Vi bara lägger den i dina händer och ber att den här gudstjänsten och resten av dagen ska få ge oss någonting nytt, Fader. Låt oss få höra din röst på nya sätt. Låt oss få se varandra på nya sätt. För att du uppenbarar grejer för oss. Vi bara lägger den här gudstjänsten, vi lägger den här dagen i dina händer. Led oss mot dig och mot varandra så vi får se vad vi faktiskt kan vara om vi gör det tillsammans med dig. Och då tar vi fram vårt långfinger och då ber vi för våra vänner och vår familj tillsammans. Tack Jesus för vår familj och våra vänner. Nu bara ber vi för varje person som vi har en relation till, som vi har som står nära oss. Vi tackar dig för att du vill att vi ska ha relationer med varandra. Tack för att du ger oss relationer. Du leder folk till oss så vi får dela livet med folk. Men nu lägger vi också fram alla de personer som vi tänker på just nu i familj och vänner som kanske har det tufft. Som går emot tuffa grejer just nu, som är situationer som är jobbiga eller svåra. Men tack för att du är där. Tack för att du är den som håller och du kan göra så mycket mörker till ljus. Så tack för att du helar. Tack för att du återupprättar. Tack för att du räddar oss gång efter gång. Och tack för att vi bara får leva tillsammans med varandra inför dig. Och vårt ringfinger, nu ber vi för vår församling. Alla personer som är här inne, det är vår församling. Nu ber vi tillsammans. Tack Jesus för den församling som vi får stå i. Tack för det uppdraget du har gett oss. Tack för de olika gåvor du ger oss som vi får tillsammans bara skapa någonting så vackert av. Tack för att du formar var och en av oss till att bli någonting så mycket bättre än vad vi någonsin kan tänka oss. Och tack för att det är du som är verket och vi bara kan få ta emot det. Så helige Ande, vi bara ber för vår församling. Låt oss få se vem du är. Låt oss bli så påverkade och berörda av det så att vi får gå ut i våran stad, gå ut på våra jobb, i våran skola och vara ljuset och saltet som du har kallat oss att vara. För att fylla den här världen med mer ljus, mer hopp som du vill ge oss. Och så har vi fram vårt sista finger. Lillfingret, det minsta fingret. Men vi ska be för det största vi har, världen. Så Jesus, vi lägger hela vår värld i din hand. Vi ber för att du ska få komma in med fred och frid där det just nu inte är det. Tack för alla konflikter som finns. Tack för att du ser dem och du är i dem. Du vill ge ljus till de personerna som är utsatta just nu. Men tack för att vi kan få leva i en värld och veta att det fortfarande finns hopp trots allt mörker. Att det inte mörket har övervunnit utan du har övervunnit. Så vi lägger hela vår värld i din hand. Vi lägger hela vårt land i din hand. Låt oss se hur Sverige får bara se vem du är på nytt, Jesus. Och låt hela Stockholm få se det. Vi ber för vår stad att du ska få komma och gripa in i det som är tufft och det som vi ser är mörkt. Men tack för att du har sista ordet. Tack för att det är du som kan göra skillnad. Och tack för att vi som enstaka personer och som församling kan få göra skillnad i våran stad, i vårat land och i våran värld. Tack Jesus för den du är. Och alla sa amen. Fantastiskt.
1: Hörrni, ska vi inte bara ge en stor varm applåd till den här fantastiska kören som vi har fått lyssna till. Så fint. Tack. Det är väldigt mycket som händer i en stor kyrka. Och man har inte alltid koll på alla delar. Här har vi vår fantastiska smash-kör. Om du har talat om den kanske. De ses på onsdagar. Jättefint att få ha med dem. Någonting annat som också händer i vårt hus, som har hänt flera år i rad, det är att vi har teamare hos oss. Och här står jag med årets tre teamare. Ja, en applåd till dem. Och du som inte vet vad en teamare är, låt mig få berätta lite kort. En teamare är några som går en bibelskola som kallas för teamträningsskolan. Jag tror den har funnits sedan typ 96, så det kanske är ett gäng här som faktiskt har gått teamträningsskolan. Där ser jag en hand, härligt. Vi är några stycken. De ger ett helt år av sitt liv att få djupdyka i Bibeln, lära känna Jesus bättre, förstå mer vem Gud är och få liksom utvecklas i lärjungaskap och som ledare. Och de kommer vara mycket på Fearless och lite på Smash, vilket vi är väldigt glada för. Så jag tänker att de ska få berätta vilka de är och få berätta någonting om vad de ser fram emot med det här året. Jag tror att det kan vara fint för oss att få höra. Så vi börjar här.
2: Ja. Hej allihopa, det är Dennis Williamson. Jag ser fram emot att verkligen få utrustas i ledarskap och lärjungaskap för att sprida ordet vidare i världen och i församlingen. Jag ser också fram emot att verkligen få bygga på Fearless Generation så att vi kan få mer ungdomar dit och att det ska få vara en plats som ska vara bra för liksom, alla ungdomar och att det ska vara en trygg plats för liksom, ungdomar att få komma dit till.
3: Ja, hej, jag heter Rebecka. Jag är uppvuxen i Bergakyrkan, vår kyrka i Åkersberga. Men jag har engagerat mig mycket här senaste året och känt mig väldigt hemma. Så jag ser fram emot att hänga ännu mer här med ett grymt team. Och man får utvecklas i tro och i ledarskap tillsammans med alla er som är i kyrkan.
4: Hej, jag heter Olivia Kenneberg och jag ser så mycket fram emot att få utrustas i liksom mina gåvor och få göra ett team liksom med de här två och få alltså verkligen följa ungdomarna i deras resa på, i tro och allting.
1: Alltså en applåd till dem. Det är ju helt otroligt. Och jag ser fram emot att få göra året tillsammans med er. Alltså det är så roligt att få jobba med personer och vara ett team så här. Det är guld verkligen. Så jag tänker att nu ska vi få be för de här. Få be in att de ska få ett fantastiskt år. Och jag tänker att ni kommer så och vattna så mycket i ungdomarna, så i barnens liv och hela vår församling. Och vara verkligen bärare av det vi gör. Så vi vill välsigna er och bara be allt gott över deras liv. Så var jättegärna med mig i bön för det här gänget. Tack Jesus, jag tackar dig för Dennis, Rebecka och Olivia. Tack för att de har fått tagit ett steg nu i sitt liv, att få närma sig dig. Att få lära sig mer om vem du är och få utrustas i de gåvor som du har lagt ner i dem. Och jag ber att det här året, när de får göra sitt teamår i Philadelphia, att det skulle få bli till välsignelse både för dem, för de barn och ungdomar de möter och för hela vår församling. Tack för att du har så mycket gott som väntar för dem det här året. Så vi vill bara be din varmaste, rikaste välsignelse över dem det här året. Tack för att du kommer gå med dem och leda dem när det är tufft, när de brottas med ditt ord. Då kommer du vara där mitt ibland de funderingarna. Och du kommer utrusta dem för det de behöver för det här året. Så tack för att du är med dem. Bara beskydda dem i Jesu Kristi namn jag ber. Och alla sa amen. Tack, ser ni de här någon gång i kyrkan så heja på dem, peppa dem, för de är guld, verkligen guld, guld, guld. Tack för ni. Och nu, alla barn, det alla barnen har väntat på, är ju att få fortsätta sin gudstjänst nere på Smash. Så nu kommer ni få resa er upp, alla ni föräldrar som har barn som är mellan 3 och 9 år, får följa med ner och checka in era barn. Och så kommer vi att be en bön för dem, tänker jag, när de går ner. Det är också så att vi har ju böneämnen som skickas in till oss varje vecka. Som vi ber för hela tiden. Och vi kommer att passa på och be för dem också. Ursäkta, fantastiskt. Nu blir det mycket liv i rörelse. Men låt oss bara be för dem nu när de går ner till sin gudstjänst. Tack Jesus för att du är med alla barnen. Tack för att de ska få fira gudstjänst tillsammans nere på Smash. Vi bara ber om en välsignad tid för dem där de är. Att de ska få fler relationer med varandra. Att de ska få närma sig dig Jesus. Tack för att du älskar dem, varenda liten unge som går ner nu, Jesus. Tack för att de är dina barn, för att du håller dem i din hand, Herre. Och Jesus, vi ber också för de bönämnen som kommer in varje vecka. Tack för att du har koll på allt. Du glömmer inte en enda rad. Alla bönämnen som skrivs in varje vecka till oss. Tack för att du är där och tar hand om dem, Jesus. Och så vill vi be särskilt för ett bönämne som kom in den här morgonen till oss, Jesus. Om ett äktenskap som verkligen är skakigt nu. Tack för att du håller din hand över det här äktenskapet. Tack för att du är med båda de parterna, både man och fru i det här äktenskapet. Jag bara ber om din välsignelse och ditt beskydd. Över oss med din kärlek, Herre. Kärlek till varandra och kommunikation och liksom förståelse för varandra. Tack för att du är med mitt ibland den stormen som de går igenom just nu. Jag bara tackar dig för att du håller din hand om dem. Vi talar ut din frid. I Jesu namn. Amen. Amen. Gott. Det finns få saker som gör mig så glad som att liksom fylla ett sånt här rum med människor från alla åldrar. Att få vara från liksom, ja, nu är det ju verkligen, nu är det ju småbarn här också, men från liksom 3 till 93. Vi får fylla ett sånt rum som bara får spegla Guds skapelse och våran bild som församling, våran kropp. Är det någon som håller med mig om det? Det är ju fantastiskt. I fredags så kickade vi igång Fearless Generation. Och vi är så glada för det. Det var en så fin kväll. Jag vill bara skicka med det när jag passar på när jag står här. Man får lite inblick i vad som händer i kyrkan i andra rum som man inte alla befinner sig i. Men det var kanske ett 60-tal ungdomar som kom. Ett stabilt gäng på över 20 pers. Som bara är redo för att möta ungdomar och få göra livet tillsammans med dem. Otroligt, en otrolig kväll. Och jag fylls bara av en sån tacksamhet. En tacksamhet till Gud ytterst. En tacksamhet för fantastiska ungdomsledare. En tacksamhet för ungdomar som vill vara här. Som ger oss så mycket tillbaka. Vi kan tänka att vi är där förtjänar, men vi blir ju lika mycket betjänade tillbaka att få samtala med varandra. Och jag fylls av en sån tacksamhet när jag ser det här rummet och ni får starta gudstjänsten tillsammans här. Och jag påminns om vem det faktiskt är som är ursprunget till allt det här. Och Jakobsbrevet, jag läste från det i början, men från Jakobsbrevet kapitel 1 och vers 17 så står det att allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Och inte bara att det trillar ner från himlen, utan det är ju från Gud själv. Det är han som har gett oss allt som vi har. Allting som jag har i mitt liv, som jag tänker att jag är tacksam för idag, det är ytterst en gåva från Gud. Och jag tänker att vi alla sitter här inne med olika liv, men jag tror att vi alla kan nog komma på någonting som vi är tacksam för. Som vi kan få liksom vända oss till Gud och tänka, tack Jesus för det där i mitt liv. Och nu ska vi ta upp en insamling till församlingen, där du kan få vara med och ge av din ekonomi för att så in i det vi gör i vår kyrka. Och vi pratar om att vi ska liksom, det är en god del av vårt liv att ge till kyrkan. Det är en bra rutin. Vi pratar om tiondet ibland. Och det är ju för att det ytterst sett handlar om människor som ska få höra talas om Jesus. Det är det handlar om. Allting som vi får in till kyrkan idag och till församlingen som ytterst handlar om att vi får nå nya människor. Jag kan få träffa nya ungdomar på fredagen som kan ta sig dit, för vi har möjlighet att göra mer för att nå de här människorna. Så det som du ger idag, se det som liksom ett tacksamhetsgåva tillbaka till Gud. För han kommer liksom ta hand om det och han kommer sätta det på rätt plats. Så jag tänker att vi ska bara tacka Gud för att allt det goda kommer från ovan. Och sen så får du vara med och ge. Och du kan ge på olika sätt. Du kan ge genom Swish. Du kan bli månadsgivare om du vill fortsätta så in liksom kontinuerligt i vår kyrka. Och när vi har gjort det, då tycker jag att vi bara ställer oss upp och pratar med den du sitter bredvid om hur bra smashkören var. Eller kanske dela med dig vad du är tacksam för till någon du sitter bredvid. Så vi ber en gåva för det vi samlar in. Vi ber en bön för det. Tack Jesus för att allt gott som vi har i våra liv, det kommer från dig ytterst. Tack för att vi aldrig behöver oroa oss för våra, ja, men för att du inte ska ta hand om oss eller se till att vi har det vi behöver. Du förser och du har liksom koll på allt, Herre. Våra liv är i dina händer. Så vi bara tackar dig för din gåvan som vi får samla in idag. Att den ska få hamna på rätt plats så att alla de som du tänker på som ligger på ditt hjärta ska få höra talas om dig, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Varsågoda, vi ställer oss upp, vi swishar om vi vill och sen så samtalar vi med varandra.

0: Hörrni, som vanligt är det ju härligt att höra det här sköna ljudet när människor talar med varann och hälsar på varann och välkomnar varann in i gudstjänstrummet. Så underbart att höra alla ljud. Men nu vill jag bara få dig att rikta din blick på den här skärmen. För är det så att du har en fundering på vad är egentligen det här alfa som vi håller på med här i kyrkan? Vi har hållit på med det under några år. Vi håller på med det i år. Vi gör det om och om igen. Vad är det där egentligen och är det för mig? Om du bär på den tanken, den frågan, eller om du bara vill få en uppfräschning av vad är det där egentligen, titta då hit nu och så spanar du in vad alfa är och vad alfa betyder.
1: Livet går fort, eller hur? Varje dag känns det som att det är så mycket som vi ska hinna med. Stannar du någonsin upp och ställer frågan, vad är meningen med allt det här? Finns det mer i livet än det vi ser?
2: Alfa är en serie träffar där du får utforska livet, tro och mening. Det är en plats för dig att få utforska de stora frågorna. Säga vad du själv tänker och höra vad andra tänker.
1: Varje kväll börjar med att vi äter middag tillsammans. Sen lyssnar vi på ett föredrag som tar upp olika aspekter av den kristna tron. Därefter sätter vi oss i mindre grupper, samtalar, berättar precis vad vi tycker och tänker. Eller bara lyssna på de andra.
2: Syftet med föredraget är att inspirera och väcka samtal. Och varje vecka så tar vi upp ett nytt ämne. Det finns inga krav att säga någonting. Och det finns inte heller någonting som du inte får säga. Det är helt enkelt en möjlighet att höra hur andra tänker och dela ditt eget perspektiv i en ärlig, vänlig och öppen miljö. Ingen press, inga dömande blickar. Helt gratis.
1: Hittills har över 35 miljoner människor över hela världen testat alfa.
2: Så varför inte prova?
0: En plats att utforska livets stora frågor. Om du på en gång tänkte, det där är ju jag. Jag skulle vilja få utforska dem lite mer. Jag behöver få sätta mig in i dem, gräva i dem, samtala med andra. Då är alfa definitivt för dig. Och om det är så att du tänker, det kanske finns någon i min närhet som egentligen skulle behöva få ta tid för livets stora frågor. För frågorna om Gud, frågor om kristen tro, men ännu inte har tagit det steget. Då vill jag också bara säga, bjud in, anmäl dig själv och bjud med din kompis att haka på. 16 september klockan 18.00 börjar alfan. Finns fortfarande möjlighet att anmäla sig. Det har börjat trilla in anmälningar, men det finns fortfarande möjlighet att göra det. Så 16 september, info på hemsidan. Samma onsdag så kör vi igång hela vårt liksom Philadelphia onsdagpaket. Så då börjar också smashkören. Så ni som har barn i rätt åldrar, ni vet vilka ni är, håller jag på att säga. Vilka är åldrarna exakt? Ja, förskoleklass och upp till 10 år. Ja, eller hur? Fyra till och med, 4 år. Från till fyran till och med. Jag lägger ner den här infostunden nu. Men smärtskören börjar 16 september, så ni som har härliga barn som vill sjunga i den här kören som stod här för en stund sedan, haka på den kvällen också. Och det brukar börja 17.30 med mat och sen så håller det på fram till klockan 19.00. Och samma kväll så börjar också Philadelphia Bibel. Vi kör ju varje termin kör vi bibelstudier onsdagkvällar. Och den här terminen kommer vi börja 16 september, också 18.00. Finns fika från 17.45, blir mycket tid nu. Och då kommer vi börja den här terminen med en Q&A. Så att du som har frågor till moi, till mig. Alltså du kanske tänker, det finns saker Samuel har sagt, eller det är någonting du har uttryckt någon gång, eller det finns någonting vi gör, eller det finns någonting som vi håller på med här i kyrkan, eller whatever, allt mellan himmel och jord. Det här vill jag ställa en fråga till Samuel om. Passa då på att vara med den kvällen. Första Philadelphia Bibel. Möjlighet att ställa sina frågor. Det finns en QR-kod antingen på Instagram under Philadelphia kyrkan eller i vårt nyhetsbrev finns information om hur du kommer åt det här frågeformuläret. Så har du frågor eller bara känner jag vill minsann grilla den där rackaren som står där uppe söndag efter söndag, då har du chansen den här kvällen. Vi tror på att gräva i Bibeln och vi tror på att ta reda på vad vi faktiskt säger, tycker och tror. Och du är välkommen att göra det under de här onsdagarna tillsammans med oss. Så en hel del info där, men viktig info och bra saker som drar igång. Alfa, smärskör och Filla Bibel. Missa inte det, 16 september. Jag bara insåg här i veckan att det finns tre saker som jag verkligen uppskattar och som verkligen gör mig glad. Som man får när man bor i en storstad som Stockholm. Det ena jag verkligen älskar och det som verkligen gör mig glad, det är musik. Alltså jag är en musikälskare. Jag upptäckte igår till exempel i Spånga. Vi bor ju i närheten av Spånga. Och vi var ute på någon sån här loppistur. Och så upptäckte jag en liten typ affär som fanns där i en gammal länga någonstans, byggnad. Där en man stod och sålde liksom vinyler, utplockade vinyler som var typ rariteter. En del kostade 1000 spänn, 2000 spänn, 250-500, ganska dyra skivor liksom. Och så började jag prata med honom och så bara insåg jag, i en stad som Stockholm så finns ju verkligen alltså allt av nördighet. Eller hur? Man kan hitta alla liksom små vinklar och vrår på allting. Så älskar man musik kan man verkligen hitta bra musik. Bra utbud av liksom affärer att köpa på, bra konsertställen, bra band som spelar regelbundet. Gillar man det så får man det. Det andra som gör mig väldigt glad, det är ju, jag tror jag sagt det någon gång förut, det är att få äta riktigt god mat. Jag tror jag sa det vid något tillfälle, men jag kan ju typ genuint vakna upp en morgon och bli glad över tanken på att jag inte behöver ta med mig en matlåda den dagen till jobbet. Utan att jag får gå ut på Rörstrandsgatan och äta en god lunch någonstans här i närheten. Då kan jag typ börja ligga i sängen och småfantisera typ, vad ska jag ta? Om jag går dit kan jag ta den eller den eller den. Det var som en kompis jag hade som sa, när jag vaknar upp en morgon och vet att jag ska få äta på McDonald's, då börjar jag fantisera om det från start, sa han. Och då var han 35 år och man tänker, du är inte ett barn längre. Men han bara började tänka, jag ska ha den menyn och den burgaren och den pommesen och den dippen. Jag funkar lite likadant. Jag älskar att äta god mat eller tycker det är superhärligt att göra det. Och i en stor stad så får man verkligen den möjligheten. Sen blir jag också väldigt glad av att se och möta olika typer av människor. Jag tycker det är fascinerande ibland att bara sitta på en plats, typ sätta sig på Södermalm och bara titta på människor. Alltså bara se vilken fantastisk blandning av folk man möter i en stor stad. Alltså det jag tänker är att man ska omfamna den plats där man bor. Eller hur? Vi bor mitt i den här stan. Vi har ju världens möjligheter. Låt oss bara omfamna allt det goda man kan få tag på. Och samtidigt så vet alla vi att det också kan vara utmanande och komplext att bo i en stor stad. Det finns ett högt tempo, en hög press på människor. Många lever med långa avstånd som man stressar mycket för att ta sig fram. Kan knäcka en del personer. Vi vet att en stor stad också ofta innebär större segregation. Människor lever väldigt uppdelat på olika platser i stan. Kan skapa spänningar. Alltså att bo i en stor stad är fantastiskt men också komplext. Och vill man dessutom följa Jesus mitt i en stor stad så kan det spänna ännu mer ibland. Precis därför så börjar vi, är vi ju mitt uppe i den här serien i början av våran termin som vi kallar för Mitt i staden. För vi vill försöka på något sätt att bara lägga lite verktyg, lite grejer i händerna på oss till att avkoda den plats där vi bor och förstå vad betyder egentligen att gå med Jesus på en sån här plats. Och det betyder ju inte att du som är med via webben till exempel, som bor på en mindre plats, inte kan fånga upp någonting av det vi säger. Tvärtom, du kan fånga upp mängder av saker. Men det är också något speciellt att bo i Sveriges huvudstad som inte alltid känns igen på alla platser. Och idag skulle jag vilja ta med er till en rätt så mastig text, höll jag på att säga. En mustig text, mastig text. Så om du har en bibel med dig någonstans i bakfickan eller framfickan eller någonstans så kan du slå upp första Petrusbrevet, kapitel 4. Vi har ju rört oss främst i Petrusbrevet i den här serien. Första Petrus kapitel 4 och vers 1-5. Och sen bara håller du hatten och så läser vi den här texten. Okej, är ni med på det? Så här står det. När nu Kristus har lidit med sin kropp, ska också ni väpna er med hans sätt att tänka. Till den som lider med sin kropp har slutat att synda, så att han resten av tiden här i sin kropp inte lever efter sina mänskliga begär, utan efter Guds vilja. Länge nog har ni levt som hedningarna vill, med utsvävningar, lidelighet, fylleri, fester, dryckeslag, brottslig avgudadyrkan. Därför blir de förvånade när ni inte längre vill följa dem i deras omåttliga lastbarhet. Och då hånar de er. Men de ska få svara inför honom som står redo att döma levande och döda. Är ni kvar? När Petrus, som har skrivit första Petrusbrevet, skrev det här brevet till församlingarna i mindre Asien, det som numera skulle kallas för Turkiet, så skrev han ju till församlingar som på riktigt levde under en ganska liksom genuin press och stress. Man kan ju fråga sig varför de levde under press och stress, och det finns säkert en rad olika orsaker. Men en av de främsta orsakerna verkar ha att göra med att de här människorna hade lämnat ett liv som Petrus här beskriver som hedniskt. Alltså de hade lämnat ett liv som på olika sätt formade dem till att leva ett liv som var destruktivt, skadligt och som deformerade dem, för att istället röra sig in emot ett liv som var kopplat till Jesus. Och frågan är då varför de valde att göra den totala switchen. Alltså varför bytte de det här gamla livet som gav dem liksom en enkelhet i kulturen och en enkelhet i vardagen och tillvaron till ett annat liv? Varför gjorde de den rörelsen? De gjorde den rörelsen därför att de bytte Gud från en mängd olika gudar, makter och avgudar som drog dem i den riktningen, för att istället följa den Gud som har uppenbarat sig för oss genom Jesus. Alltså plötsligt så fann de sig själva i en helt annan kontext, med en annan makt, med en annan auktoritet, och det gjorde någonting med dem och det gav dem en rad olika liksom utmaningar. Mitt i den här miljön där de rörde sig. Idag skulle jag vilja få tala om att låta sig formas av Jesus. Att låta sig formas av honom. Mitt i den här stan som är underbar, fantastisk, men som också kommer med vissa typer av utmaningar till oss. Hur kan man fortsätta den formationsresan genom livet? Och för att tala om det så tänker jag att vi måste gå till ett ämne som jag har rört mig i vid något tillfälle tidigare också. Så det kanske blir vissa repetitionsdelar och vissa nya delar. Men vi behöver gå till ett ämne som på något sätt berörs i det Petrus säger. Eller på tydligt sätt berörs i det Petrus säger. Vi behöver tala om dåtidens gudar och nutidens gudar eller avgudar. Alltså när Petrus skriver det här brevet så skriver han med självklarhet om brottslig avgudadyrkan. Alltså vi kan ju, jag tror jag sagt det förr, men vi kan ju tycka att det låter lite liksom hedenhös. Om ni minns den gamla boken. Kommer ni ihåg Barna Hedenhös? Har ni läst det? Nej, de yngre har inte gjort det märker jag. Men de äldre bara gick igång på en gång. Då konstig referens nu. Men Barna Hedenhös, en bok om stenåldersmänniskor. Ibland kan vi tycka när vi pratar om avgudar att det där känns lite liksom stenåldersmänniska. Vad är det där egentligen? Men när man går till Nya Testamentets tid så var ju det en högst påtaglig verklighet som människor behövde förhålla sig till. Och om det var så att man blev kristen och började följa Jesus så behövde man på olika sätt förhålla sig till frågan om avgudar, avgudaplatser, avgudatempel, gemenskaper som var kopplade till det. Hur ska vi göra med allt det här nu? Och om man tittar på vilka gudar som var de vanligaste på den här tiden, Nya Testamentets tid, så är det ju några liksom gudar eller avgudar som framträder i dåtidens kultur som den kristna kyrkan var tvungen att liksom navigera, förhålla sig till, tänka någonting om. Dels var det guden Mars. Mars var någon form av krigsgud som människor i dåtidens samhälle trodde på. En grekisk krigsgud. Egentligen kan man förenklat säga att det var en gud som symboliserade makt och inflytande. Makt och inflytande. Ville jag ha makt och inflytande, då offrade jag till den gudomen. Jag närmade mig den gudomen. Sen fanns det också en gud som kallades för Afrodite, tror jag många har hört förut också. En grekisk gud, fruktbarhetsgudinna. En gudom som symboliserade erotik, lust, begär, någon typ av sex, sexualitet, fruktbarhet. Sen fanns det en gud som kallades för Pluto. Inte hunden Pluto i Disney, utan en annan typ av liksom person, Pluto. Som symboliserade välstånd, pengar. Alltså egentligen det man skulle kunna likna vid när Jesus talar om pengar som mammon. Att han personifierar någonting till att säga att det här är en makt som ligger bakom. Pengar, sex och makt var dåtidens gudar. Martin Luther säger vid ett tillfälle när han ska förklara vad avgudar är för någonting. Då säger han att en avgud, det är egentligen allt det som hjärtat sätter sin största förtröstan, tillit och kärlek till. Alltså en avgud är med andra ord allt det som jag ger en överordnad liksom position att forma mig till någonting av. Det är det jag ger mitt liv till. Och när man tittar på dåtidens gudamakter som människor hängav sig till, så inser man det är ju egentligen inget nytt under solen idag heller. Det är precis samma liksom makter och krafter som snurrar och far genom hela historien. Pengar, sex och makt. När man talar om avgudar ska man dock säga att det Bibeln menar med det är ju inte att det finns en rad liksom jämbördiga gudar i himlarymderna som slåss om liksom makt och position. Det är inte det.

och kan ta på i den här världen. Och det är det betyder när det talas om avgudar. Det är inte jämbördiga makter, men det är makter och krafter som har en rejält inflytande i vår värld till att försöka deformera oss. Jag tänker att vi som lever idag, vi lever ju, har ju på något sätt kanske vant in oss med en tanke på att vi lever i en neutral värld. Alltså vi har levt väldigt länge i en ganska strikt naturvetenskaplig tankevärld där vi egentligen tänker att allting är neutralt och det vi tar på är neutralt och det vi har framför oss är neutralt. Men det är liksom inte Bibelns förståelse av den här världen. Saker i vår tillvaro, det vi möter, det vi känner, det vi tar på, det är laddat också med någonting mer. Och det påverkar oss. Och det formar oss. Och det deformerar oss in i olika riktningar. Enda grejen är ju att det tar sig nya uttryck i varje tid. Det är samma liksom grundstruktur, det märker vi ju redan på Jesu tid, samma sak. På apostlarnas tid, samma sak. Det är samma grund, men det tar sig olika uttryck i varje tid. Jag lyssnade på ett tillfälle på en man, jag har nämnt hans namn förut vid några tillfällen och citerat honom vid några tillfällen. En man som heter Tim Keller som har skrivit en rad olika böcker. Han var en apologet, alltså någon typ av försvarare av kristen tro. Han var en pastor, församlingsgrundare, teolog och så vidare. En tänkare, en intellektuell tänkare. Och vid något tillfälle så fick han frågan, det här var några år innan han dog i cancer. Han dog för ett gäng år sedan. Och något år innan det så fick han frågan, om du skulle få chansen att liksom få 5 år till eller 10 år till, vad skulle du då satsa din kraft på att hjälpa människor att se? För om det var någonting han gjorde så var att försöka hjälpa människor att se vad det är som pågår i vår tid, vad det är som pågår i vår samtid och vad säger evangeliet om det? Och han fick frågan, fick du 5 år till, 10 år till, vad skulle du då satsa på att göra? Och då sa han så här, och det kan ju låta lite märkligt kanske först, men häng med mig, det ligger någonting i det han säger. Då sa han så här, då skulle jag lägga min kraft på att försöka avmaskera vår tids stora avgud. Och så sa han, vår tids stora avgud är den personliga identiteten. Den personliga identiteten som våran avgud. Vad menar han med det egentligen? Jag tänker att mer än någonting annat i vår tid så lägger vi vår kraft och vårt fokus på individuell identitet och bygget av det. Och det märks mer än någon annanstans i en stor stad som Stockholm. Jag kommer aldrig glömma typ första veckan när vi hade flyttat från Tyresö, Stockholm förra varvet och vi flyttade till Jönköping. Jag minns vi kom till Jönköping och jag minns att jag slogs av någonting i det rummet eller i den staden. Och jag slogs av att jag tyckte att alla liksom såg exakt likadana ut. Och det här är liksom ingen egentligen verklig kommentar på Jönköping. Men jag slogs av att jag tyckte att allting såg likadant ut överallt. Och då ska man komma ihåg att då hade vi ju under våra unga vuxna år, då hade vi bott söder om Stockholm. Och när vi åkte in till stan så åkte vi ju till Södermalm. Det var dit vi åkte. Vi åkte typ aldrig längre än Södermalm när vi åkte in till stan och skulle shoppa eller ni vet handla eller göra någonting. Och Södermalm är ju en fantastisk plats. Jag vet inte om vi har någon som bor där här i rummet. Det har vi säkert någonstans i rummet. Men det är en fantastisk plats. Allting finns ju verkligen. Alla typer av människor. Och tycker man om att möta olika typer av människor så är det ju otroligt att bara gå runt där. Man möter alla typer av klädstilar, alla typer av uttryck, alla typer av liksom identitet på olika sätt. Alla liksom expressions finns på en liten geografisk plats. Så när jag kom in till Jönköping City så tänkte jag, det här, vart har jag hamnat? Alla har köpt sina jeans på samma

samma butik och sina skjortor på samma butik. Allt ser likadant ut typ. Grejen är ju att även om det är sanningen om idag, alltså vår stad idag, så behöver man inte förflytta sig långt bak i tid för att inse, så där har det ju inte alltid varit. Alltså det individuella uttrycket har ju inte i alla tider varit det som djupast sett har identifierat vem jag är. Backar man ännu längre tillbaka så var det snarare kollektivet eller någonting större som på något sätt definierade vem jag är, vart jag är på väg, vad jag har för trygghet. Men om man rör sig in i vår tid så inser man att det finns dels något fantastiskt i att varje människa får ge ett uttryck och ett avtryck på detta är jag. Det är någonting otroligt i sig. Men man inser också att det där har på något sätt tagit religionens plats. Eller det har tagit Guds plats. För helt plötsligt så är det så att det som är min individuella identitet, det definierar vem jag är som person. Min individuella identitet, det är det som formar vilken grupp av människor jag lyssnar till. Min individuella identitet är det som ger mig min plats och min trygghet i tillvaron. Alltså det har gett mig, det har tagit det som egentligen historiskt sett har varit Guds plats i mitt liv. Det skapar en ram runt om mig. Och till en viss gräns så är det fantastiskt. Tänk hur många människor som aldrig har kunnat uttrycka någonting personligt genom historien. Vi lever i en unik tid. Men det fascinerande mera är ju också, och det skrämmande mera är ju också, att om man sätter hela sitt pund in i sitt individuella identitetsbygge, detta är jag, det här är mitt uttryck, det här är det jag ska vara. Vad händer då när någonting av det tas bort ifrån mig? Då rasar hela mitt liv. Så försvinner min möjlighet till inflytande som jag har byggt hela min tillvaro på, då rasar hela mitt liv. Försvinner liksom mina resurser som jag har byggt min tillvaro på, min identitet kring, tas det bort ifrån mig, då rasar mitt liv. Och grejen är så här, jag behöver inte ens se längre bort än till mitt eget skrå. Alltså jag är ju pastor och har varit pastor i ungefär, eller jobbat i församling i ungefär 20 år. Så jag började när jag var väldigt ung. Och så har jag varit i den typen av tjänst. Och jag har mött människor som har varit i pastorstjänst längre än vad jag har varit. Mycket längre. Och som sen plötsligt liksom kliver bort ifrån den tjänsten. Alltså man kanske ska sluta, gå i pension, eller man kan inte längre vara kvar i den. Och så har jag mött människor som har klivit bort ifrån den rollen, den platsen, det inflytandet, den plattformen. Och så bara inser man, allting rasar omkull. Och plötsligt så är det ingen som ringer mig. Och det är ingen som frågar efter min åsikt. Och det är ingen som vill ha mitt inflytande. Det är ingen som frågar, ska inte du stå där på söndagen och säga någonting? Och så bara rasar allt. Vad är det som har hänt då? Då har man ju satt sitt pund in i det som min identitet. Det har blivit min avgud. Hänger ni med? Då har det blivit guden i mitt liv. Och det är få som tänker det, för grejen är så här, lyssna nu. Man kan till och med gömma sig bakom de frommaste tjänsterna. Man kan bli munk, det frommaste du kan komma åt. Och det kan bli din identitet, din Gud, det du sätter trygghet i. Men grejen är, tas det bort ifrån dig. Eller du kan inte längre vara kvar i det. Eller du kan inte längre ge dig hän, då rasar ditt liv. Gång på gång så behöver man fundera på, vad är det på riktigt som har blivit min avgud? Har jag Gud på den plats där han ska vara,
Eller har jag tagit någonting annat som i sig till och med kan vara bra? Det kan till och med låta fromt. Det kan ju till och med ha att göra med andra människor. Men jag har tagit det och satt det på en plats där det inte hör hemma. Det har ställt sig ovanför Gud. Vad är egentligen Jesu kallelse till dig och mig? Så här står det i Galaterbrevet kapitel 3 och vers 26-28. Galaterbrevet 3 och 26-28. Paulus säger, alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Klassiker nu. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Vad är Paulus ute efter här? Det här är ju egentligen väldigt radikala tankar för sin tid. Några här inne har kanske hört den här bibelversen flera gånger förut och du tänker, jag har hört det där förr. Men det här var radikala tankar för sin tid. Paulus säger, det finns en rad olika liksom titlar, epitet. Man skulle kunna kalla det för identiteter som du kan leva ditt liv igenom. Och när han räknar upp den här listan av olika typer av epitet, titlar, identiteter, så inser man att en del av dem var väldigt positivt laddade i dåtiden och en del var väldigt negativt laddade. Men han räknar upp dem och säger, det här kan definiera ditt liv. Det här kan vara lojaliteten i ditt liv. Och så säger han, men när Jesus kommer in i bilden, då förändras allt. Allt. Vad är det som förändras? Försvinner det att du är kvinna eller man, jude eller grek? Nej, det försvinner inte. Det är du fortfarande. Men det som händer, det är att de där subidentiteterna förflyttas under Jesus. Plötsligt så rör sig Jesus upp ovanför. Så att han blir den som är tänkt att definiera allt annat som ligger under honom. Man kanske kan tänka att det där låter ju som en död. Och delvis kan det vara känslan av en död. Men det är en död som leder till sant liv i Jesus. Hur kan man fortsätta den formationen genom sitt liv? Om vi går tillbaka igen till första Petrusbrevet. Sista grejen här nu, sen ska vi fira nattvard. Första Petrus kapitel 4, vers 1-2. Då sa Petrus så här. Att när nu Kristus har lidit med sin kropp, ska också ni väpna er med hans sätt att tänka. Ty den som lider med sin kropp har slutat att synda, så att han resten av tiden här i sin kropp inte lever efter sina mänskliga begär, utan efter Guds vilja. Vad är det då han säger i de här två verserna? För det första, det här ska du höra väldigt noga. Det första han säger, det är att Jesus har gjort någonting. Och det Jesus har gjort, det är att han har lidit i ditt och mitt ställe. Och det är någonting vi inte kan höra tillräckligt många gånger. Vad är Jesus har gjort? Han har lidit i ditt och mitt ställe. Han har tagit din och min börda, din och min död, din och min bortvändhet, ditt och mitt försök att sätta andra saker ovanför Jesus. Han har tagit det och han har burit det upp på ett kors och han har lidit med sin kropp i ditt och mitt ställe. Så vad är det första man ska göra om man vill fortsätta den där formationen in emot att mer och mer bli den människa Gud har tänkt att du och jag är kallade att bli? Blicka mot Jesus. Gå tillbaka till Jesus. Gå tillbaka till hans lidande, hans korsdöd, hans uppståndelse. Tillbaka dit, till den platsen.
Det lättaste man kan göra, eller det vanligaste man gör, det är att man själv börjar liksom mixtra och man ska försöka ordna sig själv och man ska försöka dona med saker. Gör inte det som nummer ett. Se på Jesus. Se på hans lidande. Bär fram dig själv. För det som händer när du och jag gör det en gång till. En gång till. Här är jag Jesus, jag ger mig själv till dig. Det som händer då, det är att dina och mina tankar, vårt inre börjar förvandlas. Så att vi till och med stegvis blir beredd att ta det lidande som det kan vara att lägga någonting under Kristus. Är ni med? Orkar ni vara kvar? Det här gäller för alla, det gäller för mig. Man blir till och med beredd att ta det. Sen är grejen så här, att den resan, det är ett steg fram, två steg tillbaka. Ibland är det två steg fram, ett steg tillbaka. Ibland är det tre steg fram, fem steg tillbaka. Det går så här genom livet. Och det är precis därför man alltid måste komma tillbaka till det jag sa precis nyss. Se på Jesus. Se på hans lidande. Se på hans kors. Definiera dig själv och ditt liv utifrån vem han är. Vad han har gjort. Vad han har betytt. Vad han har gett in i ditt liv. För det är det enda som inte kommer tas ifrån dig och mig. Jag vet en enda sak. Och det är att allting kommer tas ifrån mig en dag. Alltså jag kommer sakta avklädas mitt liv. Det är sanningen om oss alla. Någon kommer ta bort det. Någon kommer till slut till och med bära min kropp till en kista och en grav. Det är sanningen. Allt kommer tas bort. En sak kommer aldrig tas bort. Han som har lidit i mitt ställe. Jesus Kristus. Därför vill jag bara säga det in i vårt rum. Om vi vill gå med den formationen idag, ta din blick tillbaka rakt in till Kristus och hans lidande på korset. Amen. Jag tror att Gud vill få forma någonting i våra liv. Och allt han vill göra i våra liv är gott. Allt. Det finns ingenting som han vill göra i våra liv som inte är gott. Noll. Allt han gör han för oss. Allt han säger han för vårt bästa. Och nu är det en stund idag där vi genom nattvard, där vi genom bön, förbön, lovsång ska få en chans att bara på nytt säga: jag vill formas. Och jag vill göra det genom att först av allt se på dig. Se på ditt lidande. Se på ditt kors. För det är bara där någonting på allvar kan hända. Ska vi bara stanna en liten stund? Och det är full frihet. Men om det känns bekvämt så kan du bara hålla ut dina händer. Om du vill det. Du behöver inte det. Men om du vill. Och så kan man bara hålla ut sina händer som ett tecken inför Jesus. Jesus, det enda jag vill är att få ta emot från dig. Det enda jag vill är att få formas av ditt kors. För jag tror att det är där livet finns. Nu kommer jag be och så kommer jag enkelt bara välkomna den helige ande. Och när jag gör det så gör jag det för att jag tror på allvar att när vi ber den bönen, och vi ber dig med ett ärligt hjärta, så kan Gud och hans närvaro, Guds ande, komma och tala till dig och mig. Och han kan viska in i våra liv: nu är det dags för dig att sätta mig på första plats. Eller nu är det dags för dig att låta någonting falla ner. Nu är det dags för dig att fortsätta gå den riktningen. Och så får han viska in i våra liv. Så vi bara säger: helige ande, välkommen. Välkommen att tala till var och en i det här rummet. Sänk dig över oss, du gode helige ande. Tala liv, tala ledning.

0: Och så bara be Jesus att du bara skulle få forma våra liv. Vi tror att du är god, Jesus. Vi tror att du har en god vilja. Vi tror att du har en god tanke. Du vill varje människa i detta rum väl. Så vi ger oss själva till dig, Jesus. Och säger välkommen att fortsätta din process i oss, för oss, genom oss. I Jesu namn. Amen.
1: Då ska vi fira nattvard. Det Samuel har sagt, det handlar ju om det här. Att vi ska påminna oss om vad Jesus har gjort. Här ligger våran allra djupaste identitet. Det hela den här nattvarden handlar om, det är att vi får påminna oss om att Gud har älskat varje människa. Han har gett sin son för varje människas frälsningsskull. För han vill att vår djupaste identitet ska få vara att vara Guds barn. Det är stort. Den djupaste identiteten som aldrig tar slut. Utgångsläget är vad Jesus har gjort. Grunden är vad Jesus har gjort. Och den som inbjuder dig till den här måltiden idag, det är Jesus själv. Han inbjuder oss till nådens bord. Och det betyder att det inte handlar om det vi har gjort, utan det han har gjort. Och så får vi gång på gång ta emot det han har gjort. Och jag tänker bara under den stund vi lyssnade. Jag vet inte om du blev påmind om något som du skulle behöva göra upp med i ditt liv. Jag vill bara säga så att om vi bekänner våra synder, då är Jesus Kristus trofast och rättfärdig och förlåter oss. Det är det här det handlar om. En kraftkälla som är för hela vårt liv. Vi kommer att ha nattvardsgång, vilket innebär att vi kommer att ha 4 stationer, 2 där och 2 där, där vi har en rörelse åt det hållet. För att både vid fönstret och där så kommer det finnas förebedjare som vill be för dig, som vill lägga sin hand på dig och be för dig. Du kommer fram, du kommer få ett bröd i handen som du doppar i bägaren, och brödet är glutenfritt. Och vinet är alkoholfritt. Och jag tänker det här med förbön. Ta vara på det. Du kanske har något du vill släppa ifrån ditt liv. Eller en längtan. Eller att du bär på en sjukdom. Gå till förebedjarna idag. Allt har sin grund i vad Jesus Kristus har gjort. Och du som för första gången vill ta emot Jesus i ditt liv, du är välkommen att ta del av det här. Du kan gå fram till förbönen och säga att jag vill ta emot Jesus i mitt liv idag. Och så ber de för dig. Och så är också välkommen att ta emot av nattvarden. Att smaka på, att känna vad Jesus Kristus har gjort. Jag ska läsa det står i 1 Korinthierbrevet 11. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd, så tog han ett bröd. Han tackade Gud, han bröt det och sa: detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare, det är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Kapitlet innan uttrycker så här: välsignelsens bägare som vi välsignar ger oss den inte gemenskap med Kristi blod. Och brödet som vi bryter ger oss inte gemenskap med Kristi kropp. Allt är klart. Jesus Kristus, vi ber för den här stunden. Vi vill be för brödet och vinet. Vi vill be om din välsignelse över det. Så vill vi bara säga tack för allt du har gjort för oss. Tack att vår djupaste identitet kan få vara att vi tillhör levande Gud. Att vi är dina barn, och så får vi ta del av försoning och liv genom det du har gjort för oss. Jag ber här att du ska välsigna oss var och en idag, och låt oss formas ännu mer till det som är det djupaste i livet, Jesus. Tack för din närvaro den här stunden. Vi kommer in för dig. I Jesu namn. Amen. Då sjunger vi tillsammans, och varsågoda och ta del av bröd och vin.

0: Då ska vi först nu få bara lyssna till ett ord som ni ska få till er, som ni får pröva och se om det är någonting som landar i era hjärtan.
1: Jag upplevde att någon som har känt att träffa Samuels predikan träffa dig i hjärtat. Och du har sett på Mose i Bibeln och du tycker att du har tagits ut i öknen och det händer ingenting. Och det har påverkat ditt självförtroende så att du känner att det är jobbigt. Men Jesus säger, jag har inte tagit tillbaka någon av dina gåvor. Utan jag har en uppgift för dig. Men jag vill att du har satt din identitet över mig. Jag vill att det förändras i ditt liv. Och att jag vill att du ger mig all ära i den uppgift som jag vill sätta in i dig. Och vänta in, även om det tar lång tid. Så min plan för dig är detaljerad och du ska inte misströsta. Och jag är fortfarande allsmäktig. Så att du får tillbaka din tron. Din tro på att jag är stor och allsmäktig.
0: Tack. Vi ber en bön för det. Om det var så att du upplever att det här träffar ditt hjärta, så tackar vi dig Gud att du ser vad vi bär på, vad vi funderar på. Och att du vill röra vid våra hjärtan och du vill tala till oss. Så den som känner sig träffad, vi bara ber välsignelse över ditt liv. Du ska få till dig det här hälsningen i Jesu namn. Amen. Amen.
2: Varsågoda och sitt för er som inte redan gör det. Ja. Alla verkar sitta. Om du har frågor gällande tron, gällande vem Gud är, vad allt det här handlar om du vill teama, om du skulle vilja ta steg och döpa dig, så finns en gästland som kommer att hålla till på den sidan där borta. Det finns människor där som väldigt gärna svarar på dina frågor och har fina samtal med dig. Och lite mer info. 13 september klockan 18 så kommer vi ha Sela. Och det är lovsångskväll där vi får samlas och tillbe Herren i lovsång, i bön och komma med en förväntan på att Gud vill göra någonting. Så om du inte har något bokat där så skriv in det.
0: Eller boka om.
2: Exakt.
0: Helst. Det kommer bli jättebra. Nu, precis här efter gudstjänsten, så är det som sagt fest ute på Birkaplan. Smashkören kommer sjunga, vi kommer grilla, så stanna gärna kvar och umgås. Och för dig som är helt ny i stan, eller ny här i Philadelphia kyrkan, så skulle vi så gärna vilja träffa dig. Vi har en ny stan träff en trappa ner, så du går ner vid trapporna. Och så ska du leta efter Lena som reser sig precis här. Eller hur? Visst är det du, Lena? Ja. Lena som ledde nattvarden vill så gärna möta dig. Och det kommer vara några till där från församlingen som vill möta dig och berätta om vilka vi är och hur du kan knyta an till kyrkan. Så du går ner för trappen. Och så vill du gå in mot vardagskyrkan, men då sa du till höger där när du kommer ner. Så gå ner och gå inte ut utan inåt i kyrkan och till höger så kommer ni se Lena där vinka till er. Men innan vi går ut och umgås och minglar med varandra så vill jag be Herrens välsignelse över din vecka. Så öppna ditt hjärta och ta emot den. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Tack för idag.
2: Välkommen tillbaka.

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick.

En tecknad serie visar en advokat som meddelar hans klients sista vilja. Han läser från ett testamente till en grupp av förväntansfulla släktingar. Och texten lyder: jag, John Jonsson, som har haft en sund själ i en sund kropp, har förbrukat allt. Så kan de giriga bli besvikna. Om vi vänder blicken i en annan riktning och tänker på andliga sanningar, så får vi höra det motsatta. Då Jesus Kristus skrev sin sista vilja och sitt testamente, så gjorde han inte slut på det han hade. Nej, han har lämnat allt till sina älskade barn. Bibeln är ett testamente som talar om allt det som Gud i himlen unnar oss. Paulus använder hela första kapitlet i Efesierbrevet att beskriva det andliga arvet som vi har fått i och med Jesus Kristus. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut.

0: Du lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.
2: Shalom. Ja, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och via internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Programmet håller på en timme och så ska jag spela glada, kända, omtyckta kristna sånger och musikstycken. Evangelium om Jesus är det glada budskapet till frälsning, hjälp och kraft att lära känna honom som säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Vem du än är som lyssnar och var du finns just nu, Gud vet om dig och din situation. Du är älskad av honom, för så älskade Gud dig och mig att han utgav sin enfödde son att dö på ett kors istället för oss, på det att var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son i världen för att döma oss utan för att vi skulle bli frälst och fri och lycklig genom honom. Och kallelsen och avsikten är att du som lyssnar ska få del av dessa andliga välsignelser för din inre människa med märgstarka rätter och levande vatten. Dessutom säger psalmisten att Guds ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och att ha ljus i en mörk och dyster vildmark
3: som den här tiden kan liknas vid,
2: det är ovärderligt.
3: Och du som är med oss, du är hjärtligt och varmt välkommen vid det tillfälle då du har möjlighet.
2: Gud är god, sök honom av hela ditt hjärta och du kommer att finna honom och du blir lycklig och fri. För den sonen gör fri blir verkligen fri.
3: Vi ska börja den här gången med att lyssna till
2: Guds glada spelmän
3: och sången Sänd en väckelse, börja med mig.

Det var som sagt Guds glada spelmän, och sen den väckelse börjar med mig. Den här gången ska vi läsa med varandra Herrens ord ifrån den 135:e salmen i Saltaren. Och Herrens ord lyder så här, vi läser i Jesu namn. Halleluja, lova Herrens namn, lova det, ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens hus, i gårdarna till vår Guds hus. Lova Herren, ty Herren är god. Lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt. Se, Herren har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom. Ty jag vet att Herren är stor, och att vår Herre är för mer än alla gudar. Herren kan göra allt vad han vill, i himmelen och på jorden, i haven och i alla djup. Han som låter regnskya stiga upp från jordens ända, han som låter djungelda komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum, han som slog de förstfödda i Egypten, både människor och boskap, han som sände tecken och under över dig, Egypten, över farao och alla hans tjänare, han som slog stora folk och dräpte mäktiga konungar, Sion, Amorenas konung, och Og, konungen i Basan, med alla Kanans riken, och gav deras land till arvedel, till arvedel åt sitt folk Israel. Herre, ditt namn varar evinnerligen. Herre, din åminnelse från släkte till släkte. Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk, och över sina tjänare förbarmar han sig. Hedningarnas avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun och talar inte, de har ögon och ser inte, de har öron och lyssnar inte till, och ingen ande är i deras mun. De som har gjort dem ska bli dem lika, ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israels hus, lova Herren. Ni av Arons hus, lova Herren. Ni av Levis hus, lova Herren. Ni som fruktar Herren, lova Herren. Lovad vare Herren från Sion, han som bor i Jerusalem. Halleluja. Så lyder alltså Herrens ord i den 135:e salmen i Saltaren. Guds glada spelmän fortsätter med sången. I Herrens händer, där är jag trygg.

I Herrens händer, där är jag trygg. Och det var Guds glada spelmän. Nu lyssnar vi till Pelle Karlsson och han sjunger Jag håller hans hand.

0: Jag håller hans hand med Pelle Karlsson. Vi lyssnar den här gången till Henry Holmberg. Han talar nu.
1: Lagen är ju god. Ja, det säger faktiskt Guds ord. Men ändå säger Paulus att lagen kan bli en förbannelse för mig. Och då undrar du hur då? Jo, på det sättet att om jag ska bli rättfärdig genom att uppfylla allt som står i lagen, då säger ordet att jag måste uppfylla allt. Och där kommer svårigheten för oss människor. Paulus, han insåg det. Han tar upp det i Romarbrevet 7 speciellt. Och han talar om omöjligheten för mig som människa, liksom att bli rättfärdig. Han uttrycker det så här: det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Och det jag inte vill göra, det onda, det gör jag. Och han liksom säger, vem ska frälsa mig från den här syndens och dödens kropp? I människan finns någonting av ett uppror mot Gud, och i den fallna naturen så finns det detta. Jag kan inte, jag klarar inte att följa Guds bud. Nej, det är helt omöjligt. Kamelen kan inte gå genom nålsögat. För människan är det omöjligt att frälsa sig själv. Jag ska lyfta fram ett bibelställe som Paulus säger i Romarbrevet 8. Säkert ganska välkänt för många bibelläsare. Så här heter det. Andra versen. Livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Syndens och dödens lag, det var den Paulus hänvisar till när han säger, i mig själv är inget gott. Det onda jag inte vill göra, det gör jag. Det goda jag vill göra, gör jag inte. Så kommer tredje versen. Det som var omöjligt för lagen. Vi talar om möjligt och omöjligt här. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud. På vilket sätt då? Genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet, utan efter anden. Jag tycker om det här. Det gjorde Gud. Alltså det var omöjligt för oss människor. Vi kan inte frälsa oss själva. Och hur gärna vi än önskar och vill, så kan inte vi frälsa något av bönebarnen eller våra anhöriga. Vi kan be för dem. Tack gode Gud för det. Och Gud hör bön, och hans ande påverkar bönebarnen. Jag är helt säker på det. Men som princip kan inte vi frälsa någon. Inte oss själva, eller som det står också i Bibeln, vem kan ge lösen för sin broders själ? Det är en omöjlighet. För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Då kommer vi in på detta, att vi som människor, vi behöver komma till en insikt där vi förstår hurdan vår ställning egentligen är. Vi behöver en frälsare, för vi kan inte frälsa oss själva. Och evangelium är ju då det glada budskapet som berättar för oss. Och då läser vi gärna Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin son den enfödde, på det att var och en som tror på honom inte ska förgås men ha evigt liv. Det är, kunde man säga, klarspråk. Det är Guds väg att frälsa oss människor. Det är intressant att läsa historia. Ja, historia i allmänhet, men kanske ännu mera kyrkohistoria och i synnerhet väckelsehistoria. Därför att de otaliga vittnesbörden om hur människor finner vägen till Gud och upplever en livsförvandling. För observera nu, frälsning, det är inte att anta en religion. Frälsning är inte att göra fromma gärningar eller ändra sin vokabulär och så här, utan frälsning, det är pånytt födelse där allt blir förvandlat i en människas liv. Om någon är i Kristus, står det i min bibel, så är han en ny skapelse. Allt det gamla är förgånget och allt har blivit nytt. Väckelsehistoria berättar om sådana här dråpliga tillfällen när människor kommer till insikt om att man är en syndare. När jag för några månader sedan var uppe i Norrland, så hände det sig att en broder inledde ett möte. Och då hade han i historiska skrifter läst om när väckelsen gick fram just i den bygden där han kom ifrån i Norrland. Och det var så dråpligt så jag vill gärna berätta det vidare. Det fanns en lekmannapredikant den tiden. Vi är någonstans i trakten av Örnsköldsvik och inåt landet. Den här lekmannapredikanten, han var till välsignelse för människor. Han reste i byarna, han predikade, och vid det här tillfället berättas det, så skulle han ner till staden nere vid kusten, i det här fallet då Örnsköldsvik. Och där ska han alltså ha möten och predika. Han vandrar fram med landsvägen, det var hans sätt att ta sig fram i gammal tid. Han blir törstig på vandringen, och det berättas att där viker han in till en stuga eller gård vid vägen. Knackar på, och så kommer mor i huset ut, en kvinna. Och han säger, jag är så törstig, kan du ge mig lite grann att dricka? Men den här kvinnan, hon är mycket, mycket på dåligt humör. Hon känner igen den här lekmannapredikanten. Och hon har inte någonting över för honom. Så vresigt och arg så säger hon, nej du, här får du inget vatten, ge dig bara iväg härifrån. Och då rann sinnet över på den här predikanten, så han, utan att tänka sig för, så säger han till kvinnan, då må du kvinna törsta i helvetet i evighet, eftersom inte du vill ge mig vatten. Och så går han därifrån. Och då händer ju det naturligtvis att en bit på vägen så blir han, ja, han får väldigt dåligt samvete. Hur kunde jag säga till kvinnan så alltså? Och han får en sån olustkänsla över sig, så han avbryter sin vandring ner till staden och mötena, och går hem tillbaks till sin by igen och känner sig synnerligen misslyckad. Men nu ska du höra vad som händer. Den här kvinnan, hon blev ordentligt tillstukad. Det var inte vackert sagt av predikanten. Men Guds ande tar tag i det. Så hon börjar tänka, vad sa han egentligen? Han talar om att i evigheten törsta. Och kvinnan kommer i djup syndanöd. Och den nöden, den är så stor. Så hon går till sina grannar som inte heller är levande kristna. Och så berättar hon om predikantens besök. Och så säger hon, hörni, vad ska jag göra? Tänk om det han sa var sant. Tänk om jag går förtappad och ska törsta i evighet i helvetet. Och kvinnan, hon har sån nöd. Så hon går till den ena grannen efter den andra. Vet du vad som händer? Överallt där hon går så verkar Guds ande. Så människor kommer i syndanöd. Och nu går vi till predikanten där uppe i sin by igen. Ja du, han slickar såren, kunde man säga, över sitt, som han tror, misslyckan. Men då får han oväntat ett brev ifrån kyrkoherden, prästen, på den platsen där den här kvinnan bor. Och den gode kyrkoherden, han skriver ungefär så här enligt berättelsen. Kan du komma och hjälpa mig? Jag har så mycket folk i min by som plötsligt frågar om sin själs frälsning och evigheten. Jag vet mig ingen råd med dem, men jag tror att du har en liten en nyckel till det här. Vill du komma och hjälpa mig? Det var väl fint av kyrkoherden. Vår lekmannapredikant, han beslutar sig för, jag får åka till byn dit, men samtidigt är han väldigt orolig. Han tänker på den där kvinnan och jag som handlar så illa. Men han går dit i alla fall. Och där har man samlat sig i berättelsen i en skola. Och det är mycket folk samlat. Och den första som möter honom på skolgården, det är just den kvinnan han hade talat till. Och hon hälsar honom hjärtligt välkommen. Och en väckelse bryter ut i den byn, så en stor skara människor tar emot Jesus och blir frälsta, inklusive den här kvinnan. Och när jag hörde det så tänkte jag, ja, Guds vägar, de är märkliga. Och Gud har många sätt att nå människor. Inte alltid så här dramatiskt naturligtvis, men det angelägna från Guds sida, och det borde vara angeläget för oss alla och en var, det är att ha den här frågan levande. Vad ska till för att jag ska bli frälst? För Gud är allting möjligt. Gud själv tog initiativet. Han sände sonen Jesus Kristus, och den som tror på Herren Jesus, han blir frälst. Så ska jag säga några ord över de här mäktiga orden, för Gud är allting möjligt. Vi kan i livet ha många olika situationer, och det som är en trygghet i tillvaron, det är att veta, jag är född på nytt, Gud är min far, jag är hans barn, han älskar mig, och jag kan med förtroende komma inför Gud med allting, för Gud är allting möjligt. Det vill säga, när människor har tömt sina resurser, då är fortfarande Guds stora resurser till hans. Jag tänkte på en bibelberättelse som jag kanske får avsluta med. Vi har henne i flera evangelierna, men speciellt i 5:e kapitlet i Markus berättas om henne. Så här läser jag, mycket folk följde efter och trängde sig in på Jesus. Då var det en kvinna som haft blödningar i 12 år. Hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, men inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Man kan med andra ord säga att hon har prövat allt. Människohjälp, men hon är vid vägens ände. Människor kan inte hjälpa henne. Då står det, hade hon fått höra talas om Jesus. Nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel och tänkte, om jag bara rör vid hans kläder blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade, vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom, du ser hur folket tränger sig in på dig och du frågar, vem rörde vid mig? Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort det. Hon visste vad som hade skett med henne, kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Jag tycker om den berättelsen. Den finns där i ett helt galleri av fantastiska berättelser i evangelierna om hur Jesus möter människor. Den här kvinnan, hon var som sagt vid vägens ände. Människor kan inte hjälpa henne längre. Hon har tömt sin förmögenhet. Allt är slut. Men så fint det står, då fick hon höra talas om Jesus. Och budskapet om Jesus öppnar liksom en ny möjlighet för henne. Så hon söker sig dit där Jesus är. Berättelsen är enkel och helt underbar. När hon rör vid mästarens mantel så upplever hon kraften. Det som var omöjligt för människor var möjligt för Gud. Och kvinnan får till sist den underbara hälsningen. Gå i tro, din tro frälste dig. Min vän, nu vill jag bara säga det. Bibelns Jesus, han är precis densamma idag. Som har hjälpt människor. Så fortsätter han hjälpa människor. Jag skulle kunna ge dig många vittnesbörd om hur Gud löser och befriar människor. Vi har i en del program talat om hur Gud går fram i olika länder i vår värld. Vi hade Crusade i hösten 2012 nere i flyktinglägren i Tanzania. Och jag glömmer aldrig den mannen Modest som vi gärna talar om och presenterar. En man så fruktansvärt bunden av djävulen, av onda andemakter. Men han blir fri i ett möte. Och jag glömmer aldrig det tillfället när han steg fram. Inför en 25 000 människor vittnar den mannen och säger, Jesus har gjort ett mirakel med mig. Han har frälst mig och nu är jag fri. Och några år senare, så sent som hösten 2012, så möter jag den mannen när jag igen besöker Katumba. En lugn, fin man, frälst, en medlem i församlingen med gott vittnesbörd av pastorn. Nu hade han en fru och man kan bara tacka Jesus för att han fortsätter göra under i människors liv. Tack för att du lyssnade på de här orden. Låt dem sjunka in i ditt hjärta. Be till den levande Gud. Han hör också din bön. För människor är många saker helt omöjligt. Glöm inte, för Gud är allting möjligt. Gud välsigne dig. Vi ska bjuda på en sång, Inga-Lill och jag. Är det sant, det finns en himmel? Och även om det ställs som en fråga, det är sant, det finns en himmel. Den unga mannen frågar, vad gott ska jag göra för att få evigt liv? För att nå himlen? Det som skulle göras, det gjorde Jesus på Golgata. Det får vi tro och det får vi ta emot. Gud välsigne dig.

Henry och Inga-Lill Holmberg. Det finns en himmel där Guds folk för evigt skall få bo, sjöng de, och det är sant. Och Jesus säger ju i Johannes det 14 kapitlet: era hjärtan var inte oroliga, tro på Gud, tron också på mig. I min faders hus är många boningar. Om så inte vore skulle jag nu säga er att jag går bort för att bereda er rum. Om jag än går bort för att bereda er rum, så ska jag dock komma igen och taga er till mig. Ty jag vill att där jag är, där ska ni också vara.

sångarna från Minstusången. Vi ska också läsa Herrens ord tillsammans ifrån Paulus första brev till Korinterna, det 5:e kapitlet. Och vi läser där i Jesu namn. Det står så här: det förbjudes såväl att överhuvud otukt bedrives bland eder, som också att sådan otukt förekommer som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att en son har sin faders hustru. Och ändå är ni uppblåsta och har inte fast mer blivit uppfyllda av sådan sorg att ni har drivit ut ur er krets den som har gjort detta. Jag som väl till kroppen är frånvarande men till anden närvarande har för min del redan, så som vore jag närvarande, fällt domen ur den som har förövat en sådan ogärning. I Herrens Jesu namn ska vi komma tillsammans, ni och min ande, med vår Herre Jesu kraft och överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herren Jesu dag. Det är inte väl beställt med er berömmelse. Vet ni inte att litet surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade, ty vi har också ett påskalamm som är slaktat, nämligen Kristus. Låt dem oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med elakhetens och ondskans surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Jag skrev till er i mitt brev att ni inte skulle ha något umgänge med otuktiga människor. Detta är inte sagt i allmänhet om denna världens otuktiga människor, eller om giriga eller roffare eller avgudadyrkare. Annars måste ni ju rymma ur världen. Nej, då jag skrev till er menar jag att om någon som kallades broder var en otuktig människa eller en girig eller en avgudadyrkare eller en smedare eller en drinkare eller roffare, så skulle ni inte ha något umgänge med en sådan eller äta tillsammans med honom. Ty inte tillkommer det väl mig att döma dem som är utanför. Dem som är innanför har ni ju att döma. Dem som är utanför skall Gud döma. Ni ska driva utifrån er den som är ond. Från det 6:e kapitlet läser vi också: hur kan någon av er ta sig för att när han har sak med en annan gå till rätta, inte inför de heliga utan inför de orättfärdiga? Vet ni då inte att de heliga ska döma världen? Men om ni ska sitta till doms över världen, är ni då inte goda nog att döma i helt ringa mål? Ni vet ju att vi ska döma änglar. Hur mycket mer bör vi då inte kunna döma i timliga ting? Och likväl när ni nu har för något mål som gäller sådana ting, sätter ni till domare just dem som är ringa aktade i församlingen. Är det till blyg säger jag detta. Är det då så omöjligt att bland er finna någon vis man som kan bli skiljedomare mellan sina bröder? Måste istället den ene brodern gå till rätta med den andra, och det inför de otrogna? Överhuvud är redan det en brist hos er att ni går till rätta med varandra. Varför lider ni inte hellre orätt? Varför låter ni inte hellre andra göra er skada? Istället gör ni nu själva orätt och skada, och detta mot bröder. Vet ni då inte att de orättfärdiga inte ska få Guds rike till arvedel? Får inte vilse, varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låter bruka sig till synd mot naturen eller de som själva övar sådan synd, varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smedare eller roffare ska få Guds rike till arvedel. Sådana var också somliga bland er, men ni har låtit två er rena. Ni har blivit helgade, ni har blivit rättfärdiggjorda i Herrens Jesu Kristi namn och i vår Guds ande.
Allt är mig lovligt, ja, men inte allt är nyttigt. Allt är mig lovligt, ja, men jag bör inte låta något få makt över mig. Maten är för buken och buken för maten, men båda delarna skall Gud göra till intet. Däremot är kroppen inte för otukt utan för Herren och Herren för kroppen. Och Gud som har uppväckt Herren skall också genom sin kraft uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag nu taga Kristi lemmar och göra dem till en sjökas lemmar? Bort det. Vet ni då inte att den som håller sig till en sjöka, han blir en kropp med henne? Det heter ju, de två ska vara ett kött. Men den som håller sig till Herren, han är en ande med honom. Fly otukten, all annan synd som en människa kan begå är utom kroppen. Men den som bedriver otukt, han syndar på sin egen kropp. Vet ni då inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har undfått av Gud, och att ni inte är era egna, ni är ju köpta och betalningen är given, så förhärliga då Gud i er kropp. Så lyder Herrens ord ifrån Paulus första brev till Korinterna, det femte och det sjätte kapitlet.

I Nya testamentet, i evangelierna, talar Jesus till människorna om att lyfta upp sina ögon och se på fälten hur de hava vitnat till skörd. Bli med i skördarbetet och bärga skörden in. Timmen är sen, verka medan dagen varar. Natten kommer, då ingen kan verka, det är skördetid.

0: Medan ännu finns tid. Det var Bosse och Anita. Och dessförinnan sjöng Conny Strömgård. Jag ser idag bland lyx och prylar. Vi ska ta del av en kort appell med Holger Nilsson.
1: Från vers 26 i Lukas 21. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som skall komma över världen. Till himmelens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, räta på er och lyft upp era huvuden, till då närmar sig er förlossning. Välsignat budskap ifrån Jesus Kristus. Han talar om att det är en förlossning, alltså uppryckandet honom till mötes. Det går inte att blunda för denna bibliska sanning, för den är så tydlig. Det står att människosonen ska komma i ett moln med stor makt och härlighet. När han var här första gången så kom han i ringhet, svaghet och lät sig spikas upp på Golgata kors för vår skull. Kom ihåg att det var för din skull och min skull och hela mänskligheten. Men ack, den mänskligheten som vänder honom ryggen. Hur ska man då göra sig redo? Ja, det är frälsningens väg. En total omvändelse från det liv som man befinner sig i. Där man riktar sin blick till Jesus och lever med honom dag för dag. I gemenskap med honom, i bön, i bibelläsning. Och det står ju här om att människor ska alltså leva i skräck i väntan på det som ska komma över världen. Det är precis där vi exakt befinner oss i detta uttryck. Jordens undergång och på domedagen som har gått ut i radio, i tv, i tidningar. Det är den väntan som man lever i, och det är den ångest och den skräcken som man befinner sig i. Nu behövs ett förlösande budskap, ett räddningsbudskap. Och Jesus säger att när detta börjar ske, då har er förlossning nalkats. Och det har börjat ske. Vi befinner oss in till Jesu återkomst på himmelens skyar i stor makt och härlighet. Och där är vi nu. Du har lyssnat till budskapet, och nu är bara frågan om det ska ha varit förgäves för dig att ha lyssnat till budskapet, eller om det ska bli till räddning. Och det är där ditt avgörande kommer in. Och jag ber att du tar avgörandet nu direkt efter det här programmet. Då ska Gud få möta dig med sin frid och välsignelse. Och du ska ha ett mål och ett hopp som du bär på i ditt innersta. Och jag önskar dig Guds rika nåd och välsignelse till frälsning. Tag emot Jesus. Idag är frälsningens dag. Amen.
0: Det var en appell med Holger Nilsson. Vi lyssnar nu till Lena Maria, och hon sjunger Vilken dag det ska bli.

Vi ber nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den heliga Andes namn. Amen. Ett hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs.

0: lyssnat till programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg, producerat av
1: Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.

0: አድማጮቻችን አሁን እንግዲህ በመግቢያው ላይ እንደገለጽኩላችሁ የስቶኮልም ክትል ከንቲባ አንድሮስ አስተበሪ ከኛ ጋር ናቸው ከሳቸው ጋር አጥር ያለች ውይይት እናረጋለን ምርጫው እንግዲህ እንደምታውቁት ቆይቷል ከጀመረ ሳምንት ሆነ ወሰለኝ የመጨረሻው ቀን የኛ አዲስ አመት በተከበረ በማግስቱ እሁድ ነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደሚሳተፍ በመርጫው እርግጠኛ ነን መሳተፍ ይኖርብናል ይሄንን እድል ማምለጥ የለበትም ሁላችሁም እንድትሳተፉ እንላለን ሆዱ መንደሽ
1: ሰላም ነው
0: ሃሎ
1: ሰላም ነው
0: ሰላም ነው ሰላም ነው Berätta, hur ligger det till när det gäller valet i Sverige?
1: I Sverige, ja. Svenska val är ju alltid jämna och så ser även det här valet ut att bli. Så vi uppmanar ju varje människa att gå och rösta och helst rösta på Socialdemokraterna.
0: Okej, men du, för några veckor sedan, det var 10% enheter som vänster, alltså både... Sossarna, vänstern och centern och så vidare. Alla som ligger på vänstersidan ledde i valet. Vad händer nu?
1: Det som händer nu är att de osäkra väljarna håller på att bestämma sig. Och okay. För 10 veckor sedan var de 2,4 miljoner människor.
0: Okay.
1: Så att, och det, är så här, det är tradition i Sverige. Alltid jämna val. Det är också därför det är viktigt att alla tar sitt ansvar och går och röstar. Om du inte går och röstar, var tyst sen de kommande 4 åren.
0: Eller hur?
1: Japp, varför
0: ska man rösta på sossarna?
1: Det beror på vilket land du vill ha. Vill du ha ett land som håller ihop, som ser till också att leverera saker? Vill du att vi ska fortsätta se till att jobba, till exempel kyrkan i Hagsätra ska bli av? Då lägger du röst på oss. Vill du däremot ha fortsatt splittring och ställa människor mot varandra, då röstar på de andra.
0: Jag måste översätta det här, Anders. Anders är Milut. በየጊዜው ምርጫ በሚደረግበት ጊዜ ስዊድን ውስጥ በትንሽ ነው የምንበላለጠው ሲሉ አይ ባለፈው ሳምንታት በ10% ትመሩ ነበር ምን ተፈጠረ ስለው አይ ወደ 2.4 ሚሊዮን የሚሆነው ህዝብ መጨረሻ ላይ ነው የሚወስነውና እነሱ የሚሰጡት ድምጽ ነው የሚወስነው ስለዚህ ሁሉም ሰው ወጥቶ መመረጥ አለበት ይላሉ ለምን እንደው በሶሻል ዴሞክራሲዎች መመረጥ ጃችንን መስጠት ያለበት ማለት መመረጥ ያለበት ለሶሻል ዴሞክራሲ ባልናቸው ጊዜ አይ የኩልነት ሀገር ከፈለጋችሁ ለምሳሌ የሽርካው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሽርካ ሀግሴትራ ነው ያለው አዎ ሀግሴትራ ያለው ሽርካ እንዲሰራ ከፈለጋችሁ ህዝብ እንዳይለያይ ከፈለጋችሁ መብቶች እንዲከበር ከፈለጋችሁ ሶሻል ዴሞክራትን መምረጥ አለባችሁ ወይንም ደግሞ በግራ በኩል ያሉትን ሁሉንም መምረጥ አለባችሁ እሳቸው ያ ሶሻል ዴሞክራትን ነው የሚሉት hur känns det nu? Jag har följt valprognoserna och den vänstra sidan har någonstans mellan 4-5% enheter. Mer än den högra sidan på närvarande.
1: Ja, och det kommer nog att jämna ut sig ytterligare här nu desto närmare valet vi kommer.
0: För okay.
1: att, det brukar bara skilja 2-3% i Sverige. Okay. Man kollar på nuvarande regering, de har ju väldigt svagt parlamentariskt stöd.
0: Därför menar du att det är viktigt att var och en ska gå ut och välja. Man ska inte vara soffligare. Är det så?
1: Det är så. Det var ens plikt att gå och rösta faktiskt. Först gör du en plikt, sen kräver du en rätt.
0: Okej, Anders. Är något annat du vill meddela etiopierna som kan gå ut och rösta?
1: Ja, att vi också ses nästa lördag och då fortsätter vi samtalen på Enkutatars.
0: Okej, du är jättevälkommen. Vilka mera som kommer till Inkutatas? Förutom dig menar jag.
1: Det kommer också en riksdagsledamot Alexandra Fölker.
0: Oj då.
1: Och så har vi nog med ytterligare någon eller några.
0: Okej, bra. Ni är jättevälkomna och du vet, den här gången det är inte i Hallunda. Det är i Alby på... Subtopias lokal. Jag skickar till dig adressen eller till din sekreterare. Är det okej?
1: Ja då, det står i kalendern redan.
0: Okej, den är redan. Okej. Tills det då, vi hörs och vi syns på lördag. Ha det så bra.
1: Det gör vi.
0: Hej.
1: Ha det gott.
0: Hej då. Hej.

I'm not your daddy.

How do you know? How do you know?

entonces, entonces, entonces, entonces, entonces, entonces.

Thanks.

0: Taser Special.
1: Oh, it feels so good!
2: Ja, välkomna ska ni vara till höstens första spektrum. Jag som sänder ikväll, jag heter Peter Dafgård. Vi kör på.

Hej, det här är Simone från Bleach Drinker och ni lyssnar på Spektrum 95,3.

Vi inledde kvällens program med Fast Kids och Eagle Summer. Och ja, sommaren tog slut snabbare än man hann märka. Efter det hörde vi The Mystery Lights med Before You Realize It.

The Living Daylights där med Let's Live For Today. Och låten för det var Good Times med The Easy Beats.

Twisted Teens med Pack of Jokers. För det hörde vi Night Watchman med Mimic Jester. Och det hör ni på Spektrum på 95,3 MHz. Stockholm. Rocket Radio heter vi.

station rules the nation with version.

Första av de där fyra låtarna, det var The Hardest Thing med Julia Jacqueline. Sen hörde vi bandet Rubber Band Gun med Sikkim. Efter det, Jelly Crystal, Made Friends in a Cave. Och så på slutet här, Fransson Hill med Shit City.

Vi hör nytt här med YL Hui. Låten heter Running Round 83. Före dess så hörde vi Black Sagan med Liz van der Nyl. Och låten där hette Freppa.

Efter GG Allstars och Old Time Dub så var det 90 The Observer här som var ute på en liten trip till Sly and the Family Stone land med Observing the Avenue.

0: Again.
1: Snart ringer klockan igen. Men Don't Blame It On The Weekend som TV Toy framför det. För dess var det Andre Williams på ett bra ställe med Happy Is My Life. Och innan dess Everything Is Recorded med IDK och Peter Gabriel på något hörn. Beyond The Brilliant Haze var det. Ni lyssnar på Spectrum fortfarande.

0: Ron Nagel med 61 Clay. Det blir näst sista låten ut för Spektrum ikväll. Jag som har sänt heter Peter Dafgård. Vi är tillbaka om 2 veckor igen här på Rocket Radio. Sista låten ut för ikväll. Det blir Sharp Pins som ger oss Saturday Sun. Ni får det så bra. Hej då.
1: Right now, a tear shot, we can see. Shut up.

Skönt.

is done. The economy is propelled by electricity.

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

0: Metamorphosis.
1: One. One.

Jesus.

Jesus. I feel weird like that.

Champions.

I'm not going to be here.

I believe in deep-yorked chaos.

Subscribing to judgment.

Number 1, number 7, number 3.

not protests. Law is not protests.

Ja.

Skott.

The news. Subscribing to judgment.